Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam uniduradio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati stanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ko ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasiskanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
3: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Osmi Antonovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
4: Osmi Antunovski hod mladih.
5: U subotu 6.

se da li je sa tim. Održan mirni prosvjed u Drnišu, građani traže konkretne odgovore. SAD izdao optužnicu protiv Raula Castra, Trump tvrdi SAD oslobađa Kubu, Aston Villa osvojila Europsku ligu. Vijesti.

0: zakone nismo nas dovoljno zaštitili od obojice. Mehanizmi su zakazali. Vjerujem da pridjelite isto mišljenje i nije večeras bilo lako stati ovdje ovako ispred vas i biti vaš glas.
1: Ministar pravosuđa Damir Habijan danas očekuje nalaz inspekcijskog nadzora u Općinskom sudu i Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Oglasio se i sud u Šibeniku. Objavili su priopćenje u kojem navode da imaju velik broj predmeta, ali nedovoljno ljudi. U srednjoj školi Ivana Meštrovića u Drnišu jučer je započela i krizna intervencija koja je na raspolaganju učenicima pogođenima tragičnim slučajem, ali i svima koji osjete potrebu za savjetovanje sa stručnim timom. Koordinatorica kriznog tima u školi Ivana Pavić Šimetin.
2: Mogu doći svi roditelji, učenici, nastavnici na savjetovanje, ne moraju se najavljivati, samo neka dođu, razgovarat ćemo sa svakim pojedinačno, a prema principima rada kriznog tima razgovaramo i grupno sa učenicima u onim razrednim odjelima koji su najviše pogođeni ovom tragedijom.
1: Za to vrijeme u Šibenskom općinskom sudu i državnom odvjetništvu na dijelu su inspekcija i izvanredni nadzor zbog činjenice da se nije postupalo po optužnici za nelegalno držanje oružja ranije osuđenom ubojici Aleksiću od 2023. uz obrazloženje da predmet tada nije bio hitan. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Svatko mora preuzeti svoju odgovornost. Ja ne bježim od odgovornosti. A ono što mogu osim ovog inspekcijskog nalaza, ako on utvrdi da je bilo propusta, rekao sam da ću u skladu svojim ovlastima inicirati stegovni postupak pred Državnim sudbenim vijećem i Državnim odvjetničkim vijećem.
4: Media servis. Vijesti.
1: Ministar financija Tomislav Ćorić najavio da će vlada idućeg tjedna predstaviti novi paket mjera za borbu protiv inflacije koja je u Hrvatskoj na 5,8%, jedna od najvećih u eurozoni.
5: Taj paket odgovorit će po našem mišljenju na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka, odnosno kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
4: Media servis. Vijesti.
1: SAD oslobađa Kubu, poručio je američki predsjednik Donald Trump nakon podizanja optužnice protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raul Castra. Ipak odbacio je upite o tome je li ovo uvertira za napade SAD-a na Kubu. Puno je ljudi, patilo puno, nemaju hrane, nemaju struje, nemaju energenata, ali imaju sjajne ljude. Neće biti eskalacije, mislim da i ni ne treba biti. Gledajte, mjesto se raspada, to je kaos. Potpuno su izgubili kontrolu nad Kubom.
4: Sport.
1: Nogometaši Aston Ville prvi put u klubskoj povijesti osvojili se Europsku ligu. U finalu su u Istanbulu s 3-0 pobijedili njemački Freiburg. Aston Villa povela u 41. minuti golom Tillermansa. Vodstvo je udvostručio Buendija u 3. minuti slučajeva dodatka na kraju prvog poluvremena. Za konačnih 3-0 strijelac je bio Rodgers u 58. minuti. Za Aston Villu to je 4. europski trofej, dok je za Freiburg ovo bilo prvo finale u europskim natjecanjima. Rukometaši Zagreba pripremaju se za završnicu Kupa Hrvatske koji se u sklopu festivala rukometa održava u Poreču od 22. do 24. svibnja. Zagreb će igrati polufinale, a protivnik je Ribola iz Kaštela, kapetan Jakov Gojun.
6: Možemo reći slobodno jedna možda lakša utakmica za nas, gdje ćemo se svi izrotirati i u nedjelju očekivamo to finale. Vidjet ćemo da će biti Gorica ili Nekse, ali eto, svi znaju šta je nama cilj, uzeti taj kup i da završimo ovu sezonu na najbolji mogući način.
1: Zagreb će protiv Ribole igrati sutra u 17 sati, a od 19.30 igraju Nekse i Gorica, finale na rasporedu dva dana kasnije. Do svjetskog nogometnog prvenstva preostala su 22 dana i svi svjetski mediji pripremaju se za najveći sportski događaj godine. Spona između naših medija i Hrvatskog nogometnog saveza mala ekipa na čijem je čelu glasnogovornik Tomislav Pacak, koji je bio gost intervjua tjedna Medija servisa, s njim je razgovarao Damir Tabaković.
7: Pa moramo biti spremni, vrlo je izazovno ovo svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama iz niza logističkih razloga, od veličine teritorija, nikad na tolikom teritoriju nije igrano svjetsko prvenstvo, pa su i udaljenosti jako velike, do brojnih nekih detalja vezanih za kamp, vezanih za cijene u SAD-u, tako da je prilično specifično, ali kao i uvijek mislim da Hrvatski nogometni savez ima jednu jako dobru ekipu, logistiku oko reprezentacije i da smo spremni, a vidjet ćemo u Americi, je li to zaista tako.
1: Vijestima iz sporta dodajemo kako je Borna Gojo stigao na korak do

0: francuskog ždrijeba Roland Garrosa za svoj četvrti nastup na Grand Slam turnirima igrače protiv Austrijanca Rodionova nakon što je u drugom kolu kvalifikacija spasio dvije meč lopte u odlučujućem tiebreaku protiv Portugalca Roše. Za Media Servis Anton Perović.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. BBZ Info. Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija i sada ga možeš napraviti potpuno online. Ugovori besplatni tekući račun BBZ Mladi bez odlaska u poslovnicu. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije BBZ digitalno bankarstvo. Uz hashtag WithPay plaćaš brzo kontaktima iz mobitela, a uz hashtag WithCash podižeš gotovinu čak i kad nemaš karticu pri ruci. Posjeti pbz.hr i kreni bez čekanja. BBZ Mladi, tvoj besplatan financijski start od sada online. Privredna banka Zagreb. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com. Priča se da ovaj tjedan Studenac ima odličnu akciju, iz ponude izdvajamo tjestenina Barilla, špageti broj 5 ili penne rigate 94 centa, argeta pašteta tuna euro 69, samo uz moj Studenac aplikaciju, čokolada Mikado s rižom 225 grama 2 euro 49. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik 20, Split 19, Šibenik 18, Rijeka 17, Zagreb 15, Slavonski Brod i Varaždin 14, Osijek 12, Gospić 9. Vrijeme većinom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na obali otocima od 13 do 18, najviša dnevna između 20 i 25, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 stupnjeva Celzija.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: Ljeto nam je sve bliže, a mi vam donosimo nekoliko poslova.
1: Fashion Cafe traži konobara, a satnica iznosi 7 eura.
0: Puceće ste traži noćnog recepcionara, a cijena sata iznosi 9 eura i 84 centa.
1: Last Minute Rent-a-Car traži radnika, satnica iznosi 7 eura.
0: Bobis traži prodavača, a cijena sata iznosi 7 eura.
1: Bipa također traži prodavača, satnica iznosi 6 eura i 56 centi.
0: Konzum Plus traži radnika, a cijena sata iznosi 7 eura i 50 centi.
1: Bili su to neki od poslova, ostale možete pronaći na mrežnoj stranici Studentskog centra Dubrovnik.
0: Napominjemo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.
2: Uidu radio.

svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni

0: 8 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada idućeg tjedna predstaviti novi paket mjera za borbu protiv inflacije koja je u Hrvatskoj na 5,8%, jedna od najvećih u eurozoni. Ćorić tvrdi da je za inflaciju kriv gospodarski rast, a isto ponavlja i premijer Andrej Plenković.
2: Danas Hrvatska bilježi u prošloj godini gospodarski rast od 3,4%. On je 2 ili 3 puta veći ili od prosjeka EU ili prosjeka eurozone. Jedini problem stvarni koji ne uspijevamo riješiti kako bismo htjeli su ti inflatorni pritisci, ali razloga za njih je puno, ovi zadnji su itekako vanjski.
0: SAD oslobađa Kubu, poručio američki predsjednik Donald Trump nakon podizanja optužnice protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raul Castra, koju je nazvao vrlo velikim danom. Američko ministarstvo podiglo je optužnicu protiv 94-godišnjeg Castra, optužujući ga za ubojstva iz 1996. kada su srušena 2 civilna zrakoplova kojima su pilotirali protivnici kubanskog vođe. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel optužnicu je nazvao političkim manevrom bez ikakve pravne osnove. Trump je odbacio upite o tome je li ovo uvertira za napad SAD-a na Kubu.

0: izborila izravan plasman u polufinale do igravanja, tamo je u dva susreta bila bolja od Maratona, dok je u finalu s ukupnih 2-0 slavila Zagreb. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 20, Zagreb 19, Rijeka 18, Osijek 14. Vrijeme većinom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na obali otocima od 13 do 18, najviša dnevna između 20 i 25, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Dobro jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.

0: vrijeme nam je vedro uz 19 celzijevih stupnjeva. A reci nam malo kako ćemo se mi još informirati osim informiranja o vremenu.
1: Pa informiramo se još uz vijesti medija servisa i lokalne novosti Unidu Infa.
0: Da, bit će tu i putovanje u povijest, pregled studentskih poslova i događanja u gradu.
1: A osim toga, bit će i puno glazbe.
0: Ajde, nemojmo odmah. Aj, slušaj, ajde da tebe testiram koliko poznaješ četvrtak na Ugnidu radiju. Zapravo ovo ide svaki dan u 11 sati. Što nam je u 11 sati?
1: U 11 sati nam je light motiv.
0: Bravo. U 13 sati četvrtkom se izmjenjuju dvije emisije Kolokvij i Akademska četvrt. Ovaj četvrtak je, ajde, to mogu ja probati. Ja mislim da smo prošli tjedan najavljivali Kolokvij, a sada će to biti... Da, ne, ovaj tjedan je Kolokvij, prošli tjedan je bila Akademska četvrt. Mm-hmm. I naravno, ajde ti ono u 20
1: u
0: sati.
1: U 20 sati ne propustite Megafon.
0: Megafon, ajme, super, jedva čekam Megafon. A znaš što bi ja sad? Ja bi da mi sad završimo ovu našu igru koju smo ovako osmislili. Idemo mi čut našu novu stvar. To nam je Joker Out i Odsevi sunca. Tako da sviramo Joker Out.

0: Joker Out od Sevi Sunca, nova stvar na Unidu radiju. Ivana, ja sam upravo malo prije saznao da ti o bendu Joker Out znaš puno više nego ja.
1: Pa zapravo imala sam ih priliku čuti na Sistar festivalu u Umagu 2023. čini mi se.
0: Aha, i to je bilo odmah nešto nakon Eurovizije.
1: Odmah nakon Eurovizije. Opa, to je stvarno bila odlična atmosfera i razvalili su pozornicu.
0: Sad kad kažeš razvalili su pozornicu, zvuči zgodno, ali razumijet će se iz konteksta. Ništa, idemo dalje. Ako se spremate upravo izaći iz kuće ili ustajete, izlazite negdje šetati, idete na poslove, faks malo kasnije, trenutačno je vam je vedro uz 19 stupnjeva, puše lagani sjeverozapadnjak, tlak zraka je 1018 hektopaskala, a Ivana, reci ti nama kako će biti u nastavku dana.
1: Biće pretežito sunčano, puhaće umjerena do jaka bura i tramontana, a najviša dnevna temperatura zraka do 28 celzijevih stupnjeva.
0: Zbog gradova će bez struje biti dijelovi ulica Josipa Pupačića, Grebenska ulica, Josipa Berse, Antuna Barca, Antuna Kazalija, Fra Filipa Grabovca, Ante Šercera, Iva Vojnovića te dio ulice Žrtava Zdakse do 14 sati.
1: Također, bez struje će do 12 sati biti dijelovi Zlatarićeve i ulice od Puča.
0: Bome puno ovih ulica bez struje.
1: Da.
0: Ako vam zatreba, nadamo se da neće, dežurna ljekarna je kod zvonika. Sad sam samo htio reći, Joker Out je nastupio s pjesmom Carpe Diem na Euroviziji 2023. Sjećaš li se možda, jesi li gledala, ko je predstavljao Hrvatsku? Ćeš da ti pomognem malo?
1: Da.
0: Led 3 je predstavljao Hrvatsku, a mi sad upravo slušamo tu pjesmu, ovo je Mamašće.
2: Mama kupila traktora.

купила трактора. Мама

0: najnoviji domaći singlovi na Unidu radiju.
1: Ovo je Unidu radio. Everybody get up.

0: Blurred Lines na Unidu radiju, ajme kakav hit, bit će još jedan hit poslije, ništa, idemo zaplovit kroz vrijeme pa ćemo vidjeti. Otkriven otok, osnovana FIFA i prvi letovi samo su neki od događaja koji su obilježili 21. svibnja u povijesti.
1: 1502. portugalski moreplovci otkrili su nenastanjeni otok Južnog Atlantika i nazvali ga Sveta Helena.
0: U Parizu je 1904. osnovana Svjetska nogometna federacija FIFA.
1: 1925. u Kanadi je dopuštena prodaja piva.
0: 1927. američki pilot Charles Lindbergh prvi je preletio Atlantik. Let od New Yorka do Pariza trajao je nešto više od 33 sata, a na isti dan 1932. to je učinila i Amelia Earhart i postala prva žena koja je preletjela Atlantski ocean.
1: 1934. u Oskaloosi u SAD-u mještanima su po prvi put uzeti otisci prstiju za forenzičko istraživanje.
0: 1958. britanska je kraljica svečano obavila prvi telefonski poziv u Britaniji nakon uvođenja automatskog biranja telefonskih brojeva.
1: A na današnji dan rođen je Wouter André de Backer, poznatiji pod umjetničkim imenom Gautier, australijski je pjevač i muzičar čiju pjesmu Somebody That I Used To Know slušamo za kraj još jednog putovanja kroz vrijeme.

0: Sam Smith na Unidu radiju. Ovo je I Feel Love.
1: Osam i 30 je, a iako smo malo pod stresom zbog kolokvija koji evo traju cijeli tjedan i idući tjedan, a ispiti onaj nakon, vani je sunčano, a na radio smo došli u kratkim rukavima. U nastavku nam slijedi Unidu Info kojeg je pripremio Vlaho Ban.
0: Ma nisu ti ispiti tako teški, ali dobro, ajmo mi sad na info, poslije ću ti ja još reći neke stvari u ispitima. Vrijeme je za Unidu Info.

dodjela ugovora grada Dubrovnika o sufinanciranju programa sportskih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s poteškoćama u razvoju bit će u podne u maloj dvorani studentskog doma. Dodijelit će se ugovori ukupne vrijednosti 124.000 eura, a sredstvima bi se trebale sufinancirati aktivnosti edukacije stručnog kadra, nabavke sportskih rekvizita i opreme, stručnog rada i natjecateljskog programa sportaša s invaliditetom, te potpora perspektivnim mladim sportašima s invaliditetom. Dubrovačko-neretvanska županija dodijelila je gotovo 28.000 eura za projekte zaštite okoliša i prirode. Po objavljenom javnom pozivu pristiglo je 18 prijava, navode iz županije, a nakon administrativne provjere i stručnog ocjenjivanja odabrano je 16 projekata i programa kojima su dodijeljena sredstva. Koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra bit će u 21 sat u atriju Kneževa dvora. Orkestrom će po prvi put ravnati bugarski dirigent Dijan Tičobanov, dok će kao solistica nastupiti flautistica Irina Stačenskaja, koju će ovo također biti prva suradnja s orkestrom. Na programu su simfonija broj 6 Luke Sorkočevića i simfonija broj 5 Franca Schuberta, dok će solistica izvesti Carmen Fantaziju za flautu, nastalu prema istoimenoj operi. Koncert se održava u sklopu Dubrovačkog glazbenog proljeća. Prije prognoze jedna obavijest. Zbog izgradnje kabelske galerije Lapad, dio prometnice Lihtenštajnov put bit će zatvoren do 19. lipnja. Iz grada Dubrovnika navode da će se za vrijeme trajanja radova prometovati ulicama doktora Ante Šercera i doktora Roka Mišetića. I za kraj još samo vremenu, bit će pretežno sunčano, puhat će umjerena do jaka bura i tramontana. Najviša dnevna temperatura zraka do 28 stupnjeva Celzija. Slušali ste Unidu Info, pripremio Vlaho Ban.

0: Sophie Ellis Bextor na Unidu radiju Music Gets the Best of Me, kaže glazba dobija najbolje od nje. Ja bih rekao da mi ovdje dobivamo najbolje od glazbe, što ti misliš?
1: Pa ja bi se složila.
0: Da, super je. I'd love to stay and party, but I gotta go to work. I'd love to stay and party, but I gotta go to work. Ako pronađete malo slobodnog vremena, u moru kolokvija, ispita i ostalih fakultetskih obveza, donosimo neke od poslova kojima možete upotpuniti ostatak vremena, ali i dodatno zaraditi.
1: Fashion Cafe traži konobara, a satnica iznosi 7 eura.
0: Pucić Estates traži noćnog recepcionara, a satnica je 9 eura i 84 centa.
1: Last Minute Rent a Car traži radnika, a satnica iznosi 7 eura.
0: Bobis traži prodavača, a cijena sata iznosi također 7 eura.
1: A Bipa također traži prodavača, satnica iznosi 6 eura i 56 centi.
0: Konzum Plus u potrazi je za radnikom, a cijena sata iznosi 7 eura i 50 centi. You need to get a
1: job. Ovo su samo neki od ponuđenih poslova, a ostatak možete pronaći na mrežnim stranicama Studentskog centra Dubrovnik. Podsjećamo, poslovi su namijenjeni isključivo studentima.

0: Nicki Minaj na Unidu radiju dok se pripremi ovdje Robbie Williams da otpjeva svoj Mixed Signals, mi ćemo malo razgovarati o jednoj jako važnoj temi. Svjetski je dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj. Pa što ti misliš, Ivana, da mi odemo lijepo vidjeti što o tome kaže Agencija za mobilnost i program Europske unije? Može?
1: Može, može.
0: Što nam možeš reći o tom danu?
1: Pa evo, mogu reći da se obilježava svake godine, a sve je započelo 2. studenog 2001. kada je Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila opću deklaraciju o kulturnoj raznolikosti.
0: Da, a na taj se način ne želi samo istaknuti bogatstvo svih svjetskih kultura, nego i ključna uloga međukulturalnog dijaloga u postizanju blagostanja, mirnog suživota i održivog razvoja.
1: U pozadini velikog broja sukoba u svijetu nalazi se upravo kulturna dimenzija, a da bismo postigli mir, stabilnost i razvoj, neophodno je premostiti jaz koji postoji među različitim kulturama.
0: Da, a kulturna raznolikost kao pokretačka snaga važna je za gospodarski rast i razvoj nacija, dok nam na osobnoj razini pomaže da vodimo intelektualno i emotivno ispunjeni život.
1: Ovo se može povezati i s Erasmus Plus programom.
0: Vidiš, bravo, o tom uopće nisam razmišljao. Da, on potiče suradnju sa stranim partnerima u svrhu boljeg obrazovanja i uključivijeg društva. Osmišljavanje inovativnih rješenja za izazove današnjice te stjecanje vještina budućnosti.
1: Svakim se Erasmus Plus projektom razvijaju i različite vještine sudionika, neovisno o tome jesu li jezik i jezična raznolikost bili naglašeni i u samom sadržaju projekta ili su se razvili kao nusproizvod suradnje organizacije i različitih zemalja.
0: Za kraj ove teme možemo još samo savjetovati sve studente, mislim, ljudi, ako želite otići na Erasmus kad vam se pruži prilika, znači odite, ako ste ti pod putovanje, jeste ti pod putovanje.
1: Ja jesam i ja se nadam da ću uspjeti otići na Erasmus.
0: Onda si ja nadam da ćeš uspjeti otići. Ja nisam neki tip od putovanja, ali tko zna gdje će me put nanijet. Možda i odem nekad.
1: Sretan vam Svjetski dan kulture, raznolikosti za dijalog i razvoj, a mi sviramo dalje.

0: 9 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Brojni građani sinoć su u Drnišu mirno prosvjedovali zbog ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca. Od nadležnih su zatražili odgovor na pitanje kako je moguće da je sustav ponovo zakazao i zbog čega nitko nije reagirao na njihova upozorenja na osobu od koje se u gradu strahovalo, jedna od organizatorica Matilda Jelčić-Stojaković.
2: To je bol koja nam razvire dušu proteklih dana, to je bol koja sigurno još dugo neće proći. Mnoga su pitanja još uvijek bez odgovora. Odgovore tražimo od nadležnih. Ne želimo više da ikada osuđeni ubojica šeta slobodno i jednim gradom. Još jednom izrazi duboke sućuti obitelji Milovac.
0: Udruga za bolju Hrvatsku u suradnji s obitelji Milovac organizira mirno okupljanje u Zagrebu u nedjelju s početkom u 14 sati u parku Zrinjevac. U sklopu programa predviđeno je 19 minuta šutnje, simbolično za Lukinih 19 godina života, nakon čega će uslijediti zajednička molitva i paljenje lampaša. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da su pregovori s Iranom u završnoj fazi, ali je upozorio na nove napade ako Iran ne pristane na dogovor. Istovremeno Tehran je optužio Trumpa da planira ponovno pokretanje rata i zaprijetio da će uzvratiti napadima izvan Bliskog istoka. Poštuju nas diljem svijeta, vidjeli ste to nedavno s Kinom, s Venezuelom, vidite to sada s Iranom. Jedino je pitanje hoćemo li to ići završiti ili će oni potpisati jedan dokument. Vidjet ćemo što će to biti. Pogodili smo ih vrlo snažno, možda ćemo ih morati napasti još jače, ali možda i nećemo. Košarkaši Dinamo Zagreba su uvjerljivih 101-82 pobjedili su Ribolu iz Kaštela u uzvratnoj utakmici do igravanja za

0: lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku, najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na obali i otocima od 13 do 18, najviša dnevna između 20 i 25, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Ovo je sve Mirko na Unidu radiju, pjesma se zove Dizajnerica Laura. U nastavku vam svira Vatra i Razglednica, a sad ću Ivani prepustiti mikrofon.
1: Jutro nam je baš ugodno, pa smo ovdje došli kratkih rukava. Voljela bih da ovako vrijeme i ostane, a hoće li, reći će nam Roland Biloberg iz Krometea. Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
1: Kako nas vrijeme očekuje u nastavku dana?
2: Očekuje nas zapravo vrlo slično vrijeme kako smo imali i jučer, a i kako imamo jutros. Preodava sunčano, vedro, uz tek pokoji oblak i prilično toplo već za jutarnje sate, a razlog zapravo leži u buri, slabo do umjerene buri koja zapravo stvara fenski efekt i za razliku od zimskih mjeseci donosi toplije vrijeme nego što bi bilo bez bure. Tako da nam temperature zraka na dubrovačkom području sada već ponegdje su i blizu 25 stupnjeva. Najsvježiji 22 mjeri Vid, zatim 23 imaju Lovorno, potom je Martinović i Korčula, 24 zatim imaju Gruda, Gruž, Komolac i Ston i Kupari 25. Toplo i vrlo toplo vrijeme uz većinom buru nastavit će se i u nastavku dana, dakle očekujemo i dalje pretežno sunčano, umjerena i jaka bura koja će popodne ponegdje na moru skrenuti na tramontanu ili sjeverozapadnjak i najvišu dnevnu temperaturu danas očekujemo između 23 i 28 stupnjeva. Neke bitnije promjene neće biti ni sutra, tako da ostaje većinom sunčano, uz pokoji oblak, uz umjerenu i jaku buru kroz noć i jutro, a poslije podne na moru ponegdje tramontana i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura uglavnom između 15 i 19, u Konavlima pokoji stupanj niža, a najviša dnevna između 24 i 28. Ni u dane vikenda nema neke bitnije promjene vremena, ostat će vrijeme stabilno, sunčano, još pokoji stupanj toplije i još će jedino u subotu čini se biti umjerene do jake bure, a u nedjelju bi ona trebala slabiti. Tako da općenito možemo reći pred nama je skoro pa ljetno vrijeme, ljetne temperature i puno sunčanog vremena.
1: Znači sve u svemu bit će toplo i vjetrovito?
2: Bit će toplo i vjetrovito, pogotovo u sljedeća 2-3 dana bi bura trebala biti umjerena, povremeno jaka, a od drugog dijela vikenda i prema sljedećem tjednu ipak će polako slabiti.
1: Hvala Rolande na ovim informacijama, do slušanja.
2: Lijep pozdrav također, do slušanja.
1: Bio je ovo Roland Biloberg iz Krometea.

0: Ovo su ti, ja i moja mama. A pjesma se zove Teška kao dno. Sad zamisli kad se ovo kaže ti, ja i moja mama, teška kao dno. Baš zvuči čudno.
1: Zanimljivo.
0: Zanimljivo zvuči, okej. Okay.

0: osobni osjećaj je da ovaj tjedan traje vječno. Ako ste vi u iščekivanju vikenda, u nastavku vam donosimo prijedloge kako možete provesti ostatak dana. Pa neki četvrtak popodne bude vikend.
1: Otok Amrum proljeće 1945. godine. U posljednjim danima rata, 12-godišnji Nanin hrabro se suočava s opasnim morem da ulovi tuljane, noću ide u ribolov, a radi na obližnjoj farmi kako bi pomogao majici da prehrani obitelj. Unatoč teškim uvjetima, život na predivnom vjetrovitom otoku čini se gotovo kao raj. Ali kad se rat okonča i napokon stigne mir, tu je još jedna dublja prijetnja. Film Amrum možete pogledati u dvorani Vizija u 17 sati.
0: Kada?
1: U 19 sati, ispričavam se.
0: Mandalorianac i Grogu kreću u svoju dosad najuzbudljiviju misiju u posve novoj avanturi iz svijeta ratova zvijezda. Zlo carstvo je palo, a imperijalni ratni zapovjednici ostali su raspršeni diljem galaksije, dok mlada Nova Republika nastoji zaštititi sve za što se pobuna borila, u pomoć poziva legendarnog mandalorijanskog lovca na ucjene Dina Djarina i njegova mladog učenika Grogua. Film Mandalorian i Grogu ratova zvijezda možete pogledati u 20:30 u Kinu Sloboda.
1: Tijekom Drugog svjetskog rata četvorica bliskih prijatelja odlaze u partizane i bore se protiv ustaša i nacista. 16 godina kasnije postaju priznati filmski autori. Potraga za slobodom za ove umjetnike pretvara se u borbu za opstanak. Povijesna drama, Lijepa večer, lijep dan, redateljice Ivone Juke, donosi priču o prijateljstvu, odanosti i slobodi koju možete pogledati u Kinu Sloboda u 18 sati.
0: Studentima savjetujemo da ponesu svoje iksice kako bi ostvarili popuste na kino ulaznice.
1: Ako niste baš za kino, koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra bit će u 21 sat u atriju Kneževa dvora.
0: Eto, mi smo vam predložili, a na vama je da odaberete, svakako ostanite na valovima Unidu Radija. Rekli smo onda da i četvrtak može biti vikend, pa evo ga onda, the weekend.

0: Planet Groovy vodi me na more, a sad vas molim da onako baš dobro obratite pozornost na radio, ovo nam je jako bitno.
1: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: E da, radio evoluira i dobiva evo još jednu novu dimenziju. Hrvatska udruga radijskih nakladnika pridružila se novoj platformi za digitalni radio Radio Player. Riječ je o tehnološkoj tvrtki u vlasništvu radijske industrije. Oni rade s više od 800 emitera i više od 10.000 postaja u svijetu. A tako se Radio Player nedavno pojavio i u Hrvatskoj, pa tu možete evo slušati i Unidu Radio. Više o važnosti ove platforme reći će nam predsjednik Hurina Željko Švenda. Dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Evo, što Radio Player znači konkretno za slušatelje u Hrvatskoj?
2: Pa, Radio Player ili Radio Player, ajmo hrvatski, ja mislim da bi bilo dobro pojasniti zapravo kako je nastao Radio Player. Radio Player razvila je engleska televizijska i radijska kuća BBC za potrebe evropskih emitera, odnosno za EBU-a. Kad su shvatili s vremenom da zapravo Amerika želi izgurati FM iz automobila, tada su odlučili da će u Radio Player dopustiti da budu svi koncesionari uključeni unutra u svakoj državi. Znači, na Radio Player nemoguće je doći nekakav, ajmo ga nazvati, divlje radio, netko tko se sad zamisli da će nešto streamati i uključi se na Radio Player. To je kontrolirana platforma koja vrijedi samo za emitere, odnosno radiostanice koje imaju koncesiju. Što to znači za slušatelje Hrvatskoj? Znači puno, to je profesionalna platforma na kojoj možete čuti vaš radio, posebno lokalni radio, dostupan je cijeloj Hrvatskoj kad putujete negdje da slušate svoj omiljeni radio lokalni koji slušate i doma.
0: Eto, Radio Player je dakle uistinu važan i jako je važno da je to sve kontrolirano, a budući da postoji puno tih različitih platformi za slušanje, pa je li to zapravo upravo ta kontrola ono što razlikuje Radio Player od ostalih streaming servisa za radio?
2: Pa da, Radio Player prihvatili su svi europski proizvođači automobila i svatko tko ima novi automobil i ima CarPlay u automobilu ili ima mogućnost putem Bluetootha prebaciti signal, on zapravo u automobilu može to slušati, i dok ostale radije, odnosno platforme koje jesu, one nisu uključene u Radio Player, odnosno u CarPlay. Znači, vama se pojavlja na monitoru, na ekranu Radio Player. Ono što je vrlo važno, kada Radio Player dolazi, primjerice neko sa automobilom dolazi u vaš kraj, u Dubrovnik, njemu se prvo pojavljuje na ekranu domaći radio koji ima koncesiju za to područje. I onda si možete odabrati zapravo želite li slušati lokalni radio gdje ste došli, bez obzira jel vi znadete za njega ili ne znate. Znači, platforma geolokaciju prati, a s druge strane, jednom kad ga slušate, gdje god putovali, možete ga slušati po cijeloj Hrvatskoj. Zato Radio Player postoji. Hrvatska, Slovenija, Austrija, Italija. Za svaku državu Europske unije postoji Radio Player i on je uključen u nove moderne automobile.
0: Super, i možda još bitno naglasiti razlog više za naše slušatelje da skinu aplikaciju Radio Playera je što ne košta ništa, ili tako?
2: Ne. Aplikacija je potpuno besplatna. Za sada, kako je autoindustrija, zapravo poznato je da u Hrvatskoj koliko je starosni vozni park naših građana. Najveći broj za sada slušatelja je na mobilnim aplikacijama i na računalima. Potpuno je besplatna aplikacija, instalira se nekoliko klikova i zapravo sve ostalo birate se radio stanice koje su unutra i koje želite slušati.
0: Eto, hvala vam na razgovoru i super je što je Radio Player došao i u Hrvatsku.
2: Hvala i vama i lijep pozdrav vašim slušateljima.
0: Do slušanja. bio je to predsjednik Hrvatske udruge radijskih nakladnika Željko Švenda, rekao je više o novoj platformi za digitalni radio, Radio Player. Još jednom napominjemo da preuzmete besplatnu aplikaciju pa možete slušati Unidu radio bez smetnji bilo gdje i bilo kad. Nije ništa to strašno, niti je komplicirano, niti je teško. Evo ja sam to napravio i stvarno je dobra aplikacija. A mi idemo svirati dalje. Nova stvar, Joker Out od Sevi Sonca.

Oko mjesec dana prije proslave 10. godišnjice i najvećeg koncerta u karijeri, band Joker Out predstavlja novu pjesmu Od sebi sonca. Opisuje kao ljetnu himnu kojom se vraćaju svojim korijenima. Ovo je nova stvarna Unidu Radiju.

0: 20 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Ministar pravosuđa Damir Habijan danas očekuje nalaz inspekcijskog nadzora u Općinskom sudu i Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Na djelu je inspekcija i izvanredni nadzor zbog činjenice da se nije postupalo po optužnici za nelegalno držanje oružja ranije osuđenom ubojici Aleksiću od 2023. uz obrazloženje da predmet nije bio hitan. Oglasio se i sud u Šibeniku. Objavili su priopćenje u kojem navode da imaju velik broj predmeta, nedovoljno ljudi.
2: U 2023. kada je predmetna optužnica zaprimljena na kaznenom odjelu ovog suda, bilo je 4 sudaca rješavatelja, te ukupno 1213 nerješenih kaznenih predmeta. Postupak u najstarijem nerješenom kaznenom predmetu započeo je 2011. kako se nije radilo o predmetu koji bi imao prioritet u rješavanju naspram onih ranije zaprimljenih, poduzimale su se radnje sukladno redoslijedu zaprimanja.
0: Afera u sportskim savezima nastavlja potresati hrvatski sport, a mediji navode da se istraga okrenula i prema predsjedniku Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatku Mateši, koji je pozvan na tematsku sjednicu Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport. Po izbijanju afere u HOO su odmah proveli kontrolu, istaknuo je Mateša.
3: Mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče Skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način. Mi nismo nikad dobili nikakav službeni popis kompanija koje su vezane za gospodina Pavlika i za čitavu tu situaciju, nego smo pokupili sve ono što smo mogli dobiti iz medija i jedan račun koji mi imamo i koji smo mi isplatili nije išao prima ni jedne od tih kompanije.
0: Borna Gojo pobjedio je Portugalca Rochea sa 2-1 u setovima i izborio zadnje kolo kvalifikacija za drugi Grand Slam sezone u Parizu. Spličanin, 172. igrač svijeta, spasio je dvije meč lopte u odlučujućem tiebreaku za konačnu pobjedu. Za plasman u glavni ždrijeb Roland Garrosa Gojo će igrati protiv Austrijanca Rodionova. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 23, Rijeka 22, Zagreb 20, Osijek 18. Vrijeme većinom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na obali otocima od 13 do 18, najviša dnevna između 20 i 25, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Unidu radio.

Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Silente na Unidu radiju 10:29, malo magle, malo mjesečine, iako je dan pa nema mjesečine, a dan je tako lijep da nema ni magle, pa ne znam zašto smo sad pustili u pjesmu, nije uopće prigodna za ovaj dan, ali eto neka smo, jer volimo Silente. Dobar dan svima još jednom, lijepo je vrijeme, izađite van, ali ne zaboravite preuzeti Radio Player aplikaciju, pa da i mi odemo s vama u šetnju. U 11 sati je Light Motiv, a u 13 možete poslušati Kolokvij, ali i pogledati ga na Unidu TV-u. A upravo sada vrijeme je za lokalne novosti. Ovo je Unidu Info.

svečana promocija prvostupnika i magistara sveučilišta u Dubrovniku bit će u ponedjeljak u 18 sati ispred studentskog doma Akademis Akademija. Okupit će studente, njihove obitelji, nastavnike i članove sveučilišne zajednice, a prigodni program upotpunit će nastup glazbenice Maje Grgić. Predstava kazališta Marina Držića Kuća je velika, ne može se ona nositi, osvojila je 4 nagrade na 36. Marulićevim danima. Prema obrazloženju stručnog žirija, predstava se izdvojila kao zaokruženo i snažno kazališno ostvarenje koje uspješno spaja dokumentarni materijal i jasno strukturiranu estetsku cjelinu, dok se njezina vrijednost očituje u načinu na koji Dubrovnik postaje aktivni sudionik izvedbe ne kao kulisa, već kao ranjeni grad i živi prostor sjećanja koji oblikuje likove i njihove sudbine. Slikarska radionica Art Studija Kantunić bit će u 16 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik u Tupu. Voditeljica je Giovanna Kličan. Koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra bit će u 21 sat u Atriju Kneževa dvora. Orkestrom će po prvi put ravnati bugarski dirigent Dijanti Čobanov, dok će kao solistica nastupiti flautistica Irina Stačenskaja, kojoj je ovo također prva suradnja s orkestrom. Na programu su Simfonija broj 6 Luke Sorkočevića i Simfonija broj 5 Franca Schuberta, dok će solistica izvesti Carmen Fantaziju za flautu, nastalu prema istoimenoj operi. Koncert se održava u sklopu Dubrovačkog glazbenog proljeća. I za kraj o vremenu, bit će pretežno sunčano i vrlo toplo, puhat će umjerena do jaka bura, a na moru i tramontana. Sutra će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, puhat će umjerena do jaka bura, poslije podne na moru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka do 28 stupnjeva Celzija. Slušali ste Info Unidu radija, pripremio Vlaho Ban.

0: toplo i vrlo toplo vrijeme uz većinom buru, nastavit će se i u nastavku dana, dakle očekujemo i dalje pretežno sunčano, umjerena i jaka bura koja će popodne ponegdje na moru skrenuti na tramontanu ili sjeverozapadnjak i najvišu dnevnu temperaturu danas očekujemo između 23 i 28 stupnjeva. Neke bitnije promjene neće biti ni sutra, tako da ostaje većinom sunčano uz pokoji oblak, uz umjerenu i jaku buru kroz noć i jutro, a poslije podne na moru ponegdje tramontana i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura uglavnom između 15 i 19, u Konavlima pokoji stupanj niža, a najviša dnevna između 24 i 28. Ni u dane vikenda nema neke bitnije promjene vremena, ostat će vrijeme stabilno, sunčano, još pokoj stupanj toplije i još će jedno u subotu čini se biti umjerene do jake bure, a u nedjelju bi ona trebala slabiti. Tako da općenito možemo reći pred nama je skoro pa ljetno vrijeme, ljetne temperature i puno sunčanog vremena.
1: Unidu radio.

preko mreže slušate Leitmotiv Unidu Radija. U centru pažnje bio nam je mladi glazbenik Vili Gobac. Ja sam Vlaho Ban i ostavljam vas uz još jednu pjesmu benda Vili Debili. Pjesma za koju su naveli da je zapravo jedina prava pjesma oko koje su se baš potrudili na albumu. To zove se Poslić, pa poslušajmo.

0: Osobni osjećaj je da ovaj tjedan traje vječno, a ako ste vi u iščekivanju vikenda, u nastavku vam donosimo prijedloge kako možete provesti ostatak dana. Pa neki četvrtak popodne bude vikend.
1: Otok Amrum proljeće 1945. godine. U posljednjim danima rata, 12-godišnji Nanin hrabro se suočava s opasnim morem da ulovi tuljane, noću ide u ribolov, a radi na obližnjoj farmi kako bi pomogao majci da prehrani obitelj. Unatoč teškim uvjetima, život na predivnom vjetrovitom otoku čini se gotovo kao raj. Ali kad se rat okonča i napokon stigne mir, tu je još jedna dublja prijetnja. Film Amrum možete pogledati u dvorani Vizija u 19 sati.
0: Mandalorianac i Grogu kreću u svoju dosad najuzbudljiviju misiju u posve novoj avanturi iz svijeta ratova zvijezda. Zlo carstvo je palo, a imperijalni ratni zapovjednici ostali su raspršeni diljem galaksije. Dok mlada Nova Republika nastoji zaštititi sve za što se pobuna borila, u pomoć poziva legendarnog mandalorijanskog lovca na ucjene Dina Djarina i njegova mladog učenika Grogua. Film Mandalorian i Grogu, ratova zvijezda, možete pogledati ti u 20:30 u kinu Sloboda.
1: Tijekom Drugog svjetskog rata četvorica bliskih prijatelja odlaze u partizane i bore se protiv ustaša i nacista. 16 godina kasnije postaju priznati filmski autori. Potraga za slobodom za ove umjetnike pretvara se u borbu za opstanak. Povijesna drama Lijepa večer, lijep dan redateljice Ivone Juke donosi priču o prijateljstvu, odanosti i slobodi koju možete pogledati u kinu Sloboda u 18 sati.
0: Studentima savjetujemo da ponesu svoje iksice kako bi ostvarili popuste na kino ulaznice.
1: Ako niste baš za kino, koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra bit će u 21 sat u atriju Kneževa dvora.
0: Eto, mi smo vam predložili, a na vama je da odaberete. Svakako ostanite na valovima Unidu radija.
2: Unidu radija.

Oko mjesec dana prije proslave 10. godišnjice i najvećeg koncerta u karijeri, bend Joker Out predstavlja novu pjesmu Od sebi sunca. Opisuju je kao ljetnu himnu kojom se vraćaju svojim korijenima. Ovo je Nova stvarna u Nidu radiju.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ko ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasiskanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
3: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
5: Građani u Drnišu održali mirni prosvjed, čeka se nalaz inspekcijskog nadzora, sa suda poručili malo je ljudi, a puno neriješenih slučajeva. Izraelski ministar objavio video zlostavljanja međunarodnih aktivista. Aston Villa osvojila Europsku ligu.
2: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Brojni građani sinoć su u Drnišu mirno prosvjedovali zbog ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca. Od nadležnih su zatražili odgovor na pitanje kako je moguće da je sustav ponovo zakazao i zbog čega nitko nije reagirao na njihova upozorenja na osobu od koje su u gradu strahovali, jedna od organizatorica Matilda Jelčić-Stojaković.
6: To je bol koja nam razire dušu proteklih dana, to je bol koja sigurno još dugo neće proći. Mnoga su pitanja još uvijek bez odgovora. Odgovore tražimo od nadležnih. Ne želimo više da ikada osuđeni ubojica šeta slobodno i jednim gradom. Još jednom izrazi duboke sućuti obitelji Milovaca.
5: Ministar pravosuđa Damir Habijan danas pak očekuje nalaz inspekcijskog nadzora u Općinskom sudu i Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Na djelu je inspekcija i izvanredni nadzor zbog činjenice da se nije postupalo po optužnici za nelegalno držanje oružja ranije osuđenom ubojici Aleksiću od 2023. uz obrazloženje da predmet nije bio hitan, uglasio se i sud u Šibeniku.
7: U 2023. kada je predmetna optužnica zaprimljena na kaznenom odjelu ovog suda, bilo je 4 sudaca rješavatelja te ukupno 1213 neriješenih kaznenih predmeta. Postupak u najstarijem neriješenom kaznenom predmetu započeo je 2011. kako se nije radilo o predmetu koji bi imao prioritet u rješavanju naspram onih ranije zaprimljenih, poduzimale su se radnje sukladno redoslijedu zaprimanja.
2: Media servis. Vijesti.
5: Ustavni sud donio je jednoglasnu odluku o imenovanju vijeća Ustavnog suda za period od 24 tjedna ili do izbora minimalno jednog novog suca. Odluka je donesena jer sud trenutno radi sa 10 od 13 sudaca. Time će se osigurati jamstvo poštovanja i primjena Ustava te zaštita ustavnih prava građana, priopćili su sa Ustavnog suda.
2: Media servis. Vijesti.
5: Inflacija je visoka zbog 10 godina lošeg ulaganja, ne u hrvatsku proizvodnju i hranu, nego u investicije koje nisu pridonijele porastu produktivnosti, poručuje šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić s konferencije za medije povodom kampanje SDP-a i Možemo pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Postoje visoke marže trgovačkih lanaca, banaka i telekoma, no oni samo rade ono što im je netko dozvolio, zaključuje Hajdaš Dončić iz Splita.
8: A osoba koja njim je to dozvolila zove se Andrej Plenković. I zato naglašavamo da sve u Hrvatskoj ima ime i prezime i da ova inflacija je zapravo Plenkovićeva inflacija. Gdje su godine i godine i milijarde što nacionalnih, što europskih sredstava potrošene neciljano i nefokusirano.
2: Media servis. Vijesti.
5: Uslijed nekažnjenog kršenja primirja u Libanonu i Gazi, izraelski ministar objavio je video zlostavljanja međunarodnih aktivista. Za to vrijeme Pakistan nastavlja prenositi poruke Irana i SAD-a u cilju postizanja sporazuma.
9: Australija, Novi Zeland, Irska, Španjolska, Poljska i nekoliko dužnosnika Europske unije pridružili su se osudama snimke izraelskog ministra Itamara Ben-Gvira kako provocira i zlostavlja pritvorena aktivista.

0: Predsjednici nisu izravno razgovarali otkako je Washington 1979. prenio diplomatsko priznanje iz Tajpeja u Peking. Međutim, kao novoizabrani predsjednik, krajem 2016. Trump je prekršio desetljećima staru diplomatsku praksu kada je razgovarao sa tadašnjom tajvanskom predsjednicom. Sada je ponovio namjeru.
1: Razgovarat ću s njim, razgovaram sa svima, imamo tu situaciju pod kontrolom, imao sam odličan sastanak s predsjednikom Xijem i radit ćemo na tom tajvanskom problemu.
0: Utjecajni zapovjednik pakistanske vojske Asim Munir putuje u Teheran u sklopu pakistanskog posredovanja u razgovorima i konzultacijama između Teherana i Washingtona o iranskom ratu. Jučer je drugi puta u tjedan dana pakistanski ministar unutarnjih poslova boravio u Teheranu. Iako je Pakistan uspio posredovati u prekidu vatre, njegovo posredovanje suočeno s ograničenjima zbog poteškoća u otvorenosti diplomatskih kanala između protivnika te usred pojačane retorike s obje strane. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheri i rekao je da Teheran preispituje najnoviji odgovor Washingtona na predloženi okvir prekida vatre nakon nekoliko rundi razmjene poruka. Sport.
2: Nogometaši Aston Villa prvi put u klubskoj povijesti osvojili su Europsku ligu. U finalu su u Istanbulu s 3-0 pobijedili njemački Freiburg. Aston Villa je povela u 41. golom Tielemansa. Vodstvo je udostručio Buendia u 3. minuti sučevog dodatka na kraju prvog poluvremena. Za konačnih 3-0 strijelac je bio Rodgers u 58. Za Aston Villa je to četvrti europski trofej, dok je za Freiburg ovo bilo prvo finale u europskim natjecanjima. Rukometaši Zagreba pripremaju se za završnicu Kupa Hrvatske koji se u sklopu festivala rukometa održava u Poreću od 22. do 24. svibnja. Zagreb će igrati polufinale, a protivnik je Ribola Kaštela, kapetan Jakov Gojun.
3: Možemo reći da je nam možda lakša utakmica za nas, gdje ćemo se svi izrotirati i u nedjelju očekivamo to finale. Vidjet ćemo da će biti Gorica ili Nekse, ali eto, svi znaju šta je nama cilj, uzeti taj kup i da završimo ovu sezonu na najbolji mogući način.
2: Zagreb će protiv Rivola igrati sutra u 17 sati, a u 19.30 igraju Nekse i Gorica. Finale je na rasporedu dva dana kasnije. Do svjetskog nogometnog prvenstva preostala su 22 dana i svi svjetski mediji pripremaju se za najveći sportski događaj godine. Spona između naših medija i Hrvatskog nogometnog saveza Mala ekipa, na čijem je čelu glasnogovornik Tomislav Pacak, koji je bio gost intervjua tjedna Medija servisa.
4: Pa moramo biti spremni, vrlo je izazovno ovo svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama iz niza logističkih razloga, od veličine teritorija, nikad na tolikom teritoriju nije igrano svjetsko prvenstvo, pa su i udaljenosti jako velike, do brojnih nekih detalja vezanih za kamp, vezanih za cijene u SAD-u, tako da je prilično specifično, ali kao i uvijek mislim da Hrvatski nogometni savez ima jednu jako dobru ekipu, logistiku oko reprezentacije i da smo spremni, a vidjet ćemo u Americi je li to zaista tako.
2: Vijestima iz sporta dodamo kako je Borna Gojo stigao na korak od glavnog ždrijeba Roland Garrosa. Za svoj četvrti nastup na Grand Slam turnirima igraće protiv Austrijanca Rodionova, nakon što u drugom kolu kvalifikacija spasio dvije meč lopte u odlučujućem tiebreaku protiv Portugalca Roche. Za Media Servis, Marko Pavičić.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa.
6: Kako ide posao?
7: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
6: A novac?
7: Nestane.
6: Magija?
7: Volio bih.
6: Nije magija, nego financije bez kontrole.
7: Aha, znači treba mi pomoć.
6: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: Dubrovnik 27, Zadar 25, Rijeka i Split 24, Zagreb 23, Osijek, Brod i Varaždin 21, Gospić 18. Vrijeme većinom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na obali otocima od 13 do 18, najviša dnevna između 20 i 25, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 stupnjeva Celzija.
5: Media servis. Najbrža istina.
9: Ovo je Unidu Radio.

svečana promocija prvostupnika i magistara sveučilišta u Dubrovniku bit će u ponedjeljak u 18 sati ispred studentskog doma Akademis Akademija. Okupit će studente, njihove obitelji, nastavnike i članove sveučilišne zajednice, a prigodni program upotpunit će nastup glazbenice Maje Grgić. Predstava kazališta Marina Držića Kuća je velika, ne može se ona nositi, osvojila je 4 nagrade na 36. Marulićevim danima. Prema obrazloženju stručnog žirija, predstava se izdvojila kao zaokruženo i snažno kazališno ostvarenje koje uspješno spaja dokumentarni materijal i jasno strukturiranu estetsku cjelinu, dok se njezina vrijednost očituje u načinu na koji Dubrovnik postaje aktivni sudionik izvedbe ne kao kulisa, već kao ranjeni grad i živi prostor sjećanja koji oblikuje likove i njihove sudbine. Slikarska radionica Art Studija Kantunić bit će u 16 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik u Tupu. Voditeljica je Giovanna Kličan. Koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra bit će u 21 sat u Atriju Kneževa dvora. Orkestrom će po prvi put ravnati bugarski dirigent Dijanti Čobanov, dok će kao solistica nastupiti flautistica Irina Stačenskaja, kojoj je ovo također prva suradnja s orkestrom. Na programu su Simfonija broj 6 Luke Sorkočevića i Simfonija broj 5 Franca Schuberta, dok će solistica izvesti Carmen Fantaziju za flautu, nastalu prema istoimenoj operi. Koncert se održava u sklopu Dubrovačkog glazbenog proljeća. I za kraj o vremenu, bit će pretežno sunčano i vrlo toplo, puhat će umjerena do jaka bura, a na moru i tramontana. Sutra će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, puhat će umjerena do jaka bura, poslije podne na moru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka do 28 stupnjeva Celzija. Slušali ste info Unidu radija, pripremio Vlaho Ban.

0: Toplo i vrlo toplo vrijeme uz većinom buru nastavit će se u nastavku dana, dakle očekujemo i dalje pretežno sunčano, umjerena i jaka bura koja će popodne ponegdje na moru skrenuti na tramontanu ili sjeverozapadnjak i najviše dnevnu temperaturu danas očekujemo između 23 i 28 stupnjeva. Neke bitnije promjene neće biti ni sutra, tako da ostaje većinom sunčano uz pokoj i oblak, uz umjerenu i jaku buru kroz noć i jutro, a poslije podne na moru ponegdje tramontana i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura uglavnom između 15 i 19, u Konavlima pokoj stupanj niža, a najviša dnevna između 24 i 28. Ni u dane vikenda nema neke bitnije promjene vremena, ostat će vrijeme stabilno, sunčano, još pokoj stupanj toplije i još će jedno u subotu čini se biti umjerene do jake bure, a u nedjelju bi ona trebala slabiti. Tako da općenito možemo reći pred nama je skoro pa ljetno vrijeme, ljetne temperature i puno sunčanog vremena.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Pozdrav svima i dobrodošli u kolokvij. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća je predsjednica Erasmus Student Networka u Dubrovniku, Tea Petrokov. Tea, dobar dan, dobrodošla.
1: Hvala, dobar dan, bolje vas našla.
0: Eto, dotakla bi se samih tvojih početaka u jesenu. Kako te uopće motiviralo da se pridružiš toj udruzi, a zatim i da postaneš predsjednica?
1: Pa, prošlo jesen, poznala sam Saru. Sara je do tad bila predsjednica udruge i pričale smo o tome, o Erasmusu, o udruzi i slično, i svidjelo mi se to što Erasmus Student Network radi i priključila sam se zajedno sa Sarom. I onda smo polagano okupljali nove volontere, stvarali neke nove ideje i došli smo sada do nečeg lijepog i do neke udruge koja je aktivna.
0: E tako, mi možeš reći kako to izgleda biti predsjednica udruge i koje to sve odgovornosti nosi?
1: Biti predsjednica udruge je dosta zahtjevno. Zahtjeva dobre organizacijske vještine, izbalansira studiranje i udrugu. Uz to i radim na full time, tako da nije lako. Možda neke najveće prepreke bi bile to da nešto što se otkaže u zadnji tren, netko nešto ne stigne ili ne može, i onda tu nastupam ja. Ali je isto lijepo, upoznate puno novih ljudi, stvorite novo društvo i nije sve tako jako zahtjevno.
0: Sad si spomenula te situacije u zadnji tren koji se dogode, kako onda reagirati, kako postupiti u toj situaciji?
1: Treba biti samo miran. Sve će se riješiti, nije ništa strašno, sve je rješivo, tako da treba biti miran i brzo osmisliti neku novu situaciju ili novi prostor ili neku novu aktivnost.
0: Znači, rješenje se uvijek nađe,
1: tako
0: to je najbitnije.
1: Tako je.
0: Spomenula si da radiš full time job, kako uspiješ uskladiti fakultet, udrugu, posao, kako to sve funkcionira?
1: Dobra organizacija. Dobra organizacija tu, da. Radim u Centru za karijere mladih i mislim, radim uglavnom ujutro na fakultet, a kako stignem, izvanredni sam student, tako da mi nisu predavanja obavezna, a udrugu balansiram u međuvremenu. Cijeli dan sam na mobitelu i rješavam što treba.
0: Znači, najbitnije je dobra organizacija,
1: tako
0: i
1: je.
0: Sve se stigne s tim. Kako bi mi rekla, koji su najveći izazovi kod vođenja udruge?
1: Rad s ljudima je možda najveći izazov. Mi smo svi isti, svi smo različiti, svi imamo neke drugačije percepcije. Onda mi smo svi studenti, volonteri, svi imamo svoje obaveze, ne možemo uvijek sve stići. Tako da to bi rekla da je neki najveći izazov, ali i to se da riješiti.
0: Eto, spomenula si da je nekad najizazovnije komunicirati s ljudima, a vi ste udruga s puno studenata i mladih ljudi. I koliko je izazovno voditi udrugu studenata, mladih ljudi i balansirati da je atmosfera uvijek pozitivna, a i da se u isto vrijeme radi i odradi sav posao koji treba?
1: Pa, izazovno je, ali mislim da je najvažnije imati neki prijateljski nastup, jer svi smo mi studenti, svi imamo studiranje, predavanja i svoje obaveze, tako da treba biti shvatljiva oko tih situacija. Ne treba nikome davati previše posla, ima nas dosta, možemo se lijepo rasporediti, tako da treba biti razumljiv i shvatljiv oko nekih situacija. A i stvarno mi je, ekipa mi je super, svi mi volonteri smo stvarno odlični, družimo se, šalimo se, mislim da je to nešto najvažnije.
0: Naravno, i da je dobra ekipa,
1: tako
0: na kraju dana najbitnije. Koliko je u današnje vrijeme teško motivirati mlade ljude na volontiranje, jer volontiranje nekako, imamo da se prije više volontiralo i da su više mladi bili oko toga aktivirani, koliko je teško i izazovno?
1: Jako je teško naći mlade ljude da volontiraju i pogotovo da ostanu aktivni, da nije to samo nešto na jedan tren, nego da to bude nešto dugoročnije. Kako ih motivirati, jako teško. Po meni je dat da se bave s onime što oni žele. Znači, u udruzi što te zanima, što bi htio organizirati, što bi radio, s time se bavi. Jer ako mu daš nešto što ne želi, što mu je stres, što smatra neku velikom obavezom, onda neće to napraviti.
0: Naravno, mislim da taj financijski dio nekad isto studente motivira, a volontiranje je sve samo, sve suprotno tog financijskog dijela. Ali eto, bitno da se na kraju skupi ekipa i da ima uvijek određen broj. Koliko volontiranje u jesenu može koristiti studentima pri zapošljavanju možda nakon samog završetka fakulteta?

0: kada dođu u Dubrovnik?
1: Pa oni svi su jako zaljubljeni u Dubrovnik, svi su jedva čekali doći u Dubrovnik, vidi zidine, ne vidi stari grad. Mislim da su svi većinom mislili da je Dubrovnik veći i da su možda, da je to kupanje, da je to ljeto, da je to malo duže traje nego što traje, ali ovako...
2: Jer nekad ponekad možda zbog njih izazovan život jer je Dubrovnik ipak malo skuplji grad i su svi kad možda žalili na taj dio.
1: Da, da, na stanovanje se najviše žale, na smještaj, pošto svi nisu smješteni u domu. I možda na neke manje, ima manje nekih događaja nego tipa što ima u nekim njihovim gradovima odakle oni dolaze. Tako da oni često putuju. Kad dođu ovdje onda svaki drugi vikend njih nema, odu negdje i slično, ili grupno ili individualno.
2: I na koji način njima nekad udruga zna možda olakša taj početak kad dođu i malo ih bolje priviknut na život u Dubrovniku?
1: Pa te kad dođu mi imamo dobru osmišljenu buddy listu, to je sustav gdje svaki novi Erasmus student dobije svog buddy-a, osobu koju može nazvat, pitat za bilo šta. Također radimo im neke kao infopekove i upoznavamo ih s gradom, vodimo ih kroz stari grad, objašnjavamo im autobusne linije i slično. Dobro ih pripremimo.
2: I koji dio bude najdraži?
1: Njima. Njima bude najdraži stari grad.
2: Vjerujem, da.
1: Da. Zidine i to im se jako, jako sviđa.
2: Je li imaju pozitivne reakcije na udrugu i rad udruge?
1: Imaju, imaju i to mi je jako drago i trudimo se da to bude što pozitivnije i još pozitivnije. Organiziramo stvarno dosta događaja za njih, raznolikih, i mislim da im je, da im je dobro. Takav feedback dobijem.
2: Eto i sad kad si mi rekla da im organizirate razne događanja i sve što po tebi nekako ISN Dubrovnik čini drugačijom organizacijom od drugih studentskih organizacija.
1: Pa mislim da je naš primarni fokus su strani studenti i studenti koji dođu na Erasmus. Naš je fokus njih nekako spojiti sa našim lokalnim studentima, sa našim običajima, sa gradom. Tako da mislim da je to glavni bit toga. Dok, na primjer, studentski izbor isto studentska organizacija, u redu njima je fokus svi studenti, ali uglavnom lokalni. Nama je uglavnom strani studenti.
2: To je možda i bolje da se može posvetiti i jednima i drugima.
1: Tako je, tako je, tako je, tako je.
2: I koji projekt nekako dosad ili možda događaj je tebi onako ostao posebno urezan u pamćenje da ste ponosni na njega iz udruge?
1: Naš ili na kojem smo prisustvovali?
2: Pa jedno i drugo možda.
1: Dobro. Naš događaj koji je meni najviše ostao u lijepom pamćenju je bio je bila zapravo zabava, opuštena zabava za ove zimske Erasmusovce gdje su svi bili puni ljubavi, puni nekih lijepih uspomena i slično. A neki najveći, najdraži događaj koji, na koji smo mi prisustvovali kao udruga je bila naselna platforma u Zadru gdje se okupe sve sekcije iz Hrvatske i tu sastančimo, govorimo kako nam je, koje probleme imamo, što smo radili u zadnjih 6 mjeseci i slično. Tako da to je jako lijepo od drugih kolega koji su istoj udruzi čut neke njihove probleme, mišljenja i pozitivne strane isto.
2: Koji budu najčešći nekako problemi među udrugama da se dijele?
1: Volonteri su najveći problemi. Naš volonter je stvarno veliki kolektivni problem.
2: I šta vam bude ključno? Eto, to ćemo napraviti za sljedeću sezonu da ih šta više privučemo. Jel bude nekad?
1: Dobar marketing. I privući ih dobro marketingom. Biće ti super, dođi, pomozi.
2: Bi li se složilo onda da su ono društvene mreže ključne kod toga?
1: Bi. Društvene mreže su stvarno ključne.
2: I na koji način vi kroz društvene mreže privlačite studente? Kakvim objavama, kakvi reelovi?
1: Pa nekim smiješnim, zabavnim objavama, šarenim postovima. Imamo stvarno super komunikacijsku menadžericu, Darija je stvarno odlična. Također imamo i ovaj zabavni kontent za malo bliskije ljude gdje isto stavljamo neke naše interne fore i vide, slike. Tako da,
2: način na što veseli da se što više ljudi tako privuče. Je, planirate li neki događaj u budućnosti, neki projekt na kojem možda radite?
1: Da, sljedeći jako veliki projekt na kojem smo počeli raditi je nacionalna platforma.

0: u Dubrovniku, koja će se držati nekad u 10. ili 11. mjesecu. Znači da će sve sekcije iz Hrvatske doći kod nas i tu ćemo sastančiti. To je, zahtjeva dosta veliku organizaciju, veselimo se i super smo spremni za to.
1: Hoćeš mi reći kako izgleda organizacija cijelog tog velikog događaja?
0: Pa za početak moramo odabrati ko će biti glavni organizator, ko će sudjelovati u samom organizaciji događaja. Pošto ne sudjeluju svi, imamo glavni organizator i onda imamo volontere koji pomažu organizatorima. Znači partnerstva, sponzore. To je za početak ključno. Da, dalje toga se može krenuti.
1: Kako sponzorstva reagiraju na pozive? Jesu da zovu svi?
0: Da zovu se, ne svi naravno, ali odaziv je stvarno dobar i lijep.
1: I šta možemo očekivati kad bude događaj, puno druženja?
0: Neću vam reći, otkrićemo sve na
1: vrijeme. Kad bude vrijeme tako za je, to. Je. Kakva atmosfera sa vlada u druzi kad se organizira tako nešto veliko ili stresno ili ipak ono opušteno jer to ima još vremena?
0: Za sad je opušteno jer ima još vremena, ali očekivam dosta stresa kad se malo vrijeme približi.
1: Naravno, spomenula si mi sad i Dariju koja je gostovala u prošloj našoj emisiji. Imate različite sekcije u udruzi. Kako odlučite ko će biti na kojem dijelu i ko je zadužen za koji dio?
0: Znači, svake godine imamo izbore. Odabiraju se pozicije u samoj sekciji. Naprimjer, Darija je komunikacijski menadžer i Aleksa nam je event menadžer. To su nam neke dvije glavne sekcije. I onda volonteri sami odabiru koji im se dio više sviđa. Jer, kao što sam rekla, ne možete nekog natjerati.
1: Najbitnije da odluče,
0: da. Tako je, ne može se nekog natjerati da radi nešto što ne želi. Tako da to su neke dvije glavne sekcije, onda tu imamo dalje partije, sport i slično. Ali, lijepo ide, glatko ide.
1: To je najbitnije. Kako je tebe to rad unutar udruge promijenija kao osobu? Ono, jesi neke nove stvari naučila, napredovala u nečemu?
0: Pa mislim da me dosta komunikacijski otvorilo, dalo mi je dosta organizacijskih vještina, malo me opustilo, nije mi više problem ni pričat pred javnosti, pred drugim ljudima, uzet vodstvo i slično, tako da dobra je stvar okušati se u tako nečemu.
1: Izgubila si taj strah od javnog govora, što tako je isto nešto bitno. Jel onda smatraš da je bitno da studenti sudjeluju u ovakvim aktivnostima van fakulteta, da unaprijede neke svoje sposobnosti?
0: Apsolutno. Mislim da bi trebali dolaziti na događaja bilo kakva, upoznavati nove ljude, raditi networking, pričati s drugima, jer stvarno na taj način se dosta opustiš.
1: Da, i kako bi ti onda pokušala drugim studentima koji možda razmišljaju o ulasku u drugu prenijeti? Što bi ona istaknula? Zato i zato morate nam doći.
0: Pa, istaknula bi da imamo super ekipu, da će im biti zabavno, da će stvoriti nova prijateljstva, da će se družiti sa puno studenata, ne samo iz Hrvatske, nego i iz cijele Europe, i da će ostvariti vještine i u onome nečemu što ih zanima.
1: I sad bi se još dotaknula samo na sekundu Erasmus studenata. Koliko smatraš da je bitna ta razmjena i kad vidiš njihova iskustva kad dođu u naš grad ovdje u Dubrovnik i kad stvaraju nova iskustva i nova prijateljstva, koliko smatraš da je bitno da svaki student otiđe možda na nekakvu razmjenu Erasmus?
0: Mislim da je jako bitno. Pa bar je neki kratkoročni Erasmus ako neko nije spreman na nešto veće, ali mislim da je jako bitno. Mislim da bi se svako trebao okušati u tako nečemu, jer na tom Erasmusu i tu neku jezičnu barijeru ako netko ima, razbijaju. Komunikacijsku barijeru isto ju razbiju, poznam nove ljude, znam jako puno lijepih iskustava ljudi gdje su poznali prijatelje za cijeli život i mislim da tako neki život u drugom gradu, drugoj državi stvarno donese jako puno lijepog iskustva.
1: Životno iskustvo, to je najbitnije. Ti možda bila na kako ne
0: Nisam
1: razmi...
0: još, nisam ne stignem, ali da, planiram, voljela bi.
1: Koja je država?
0: Voljela bi Španjolsku ili Portugal. Mislim da je to nekako i najpopularnija destinacija među nama studentima, ali vidit ćemo.
1: Svi sanjaju u Španjolsku i Portugalu, tako da se nadam da ćeš otići i ti. I evo nekako za kraj, nakon završetka fakulteta, koji su tvoji planovi za budućnost? Se više vidiš nekako u nekakvom organizacijskom dijelu ili kako zamišljaš budućnost nakon?
0: Joj, daleko mi je, ali taj neki organizacijski dio mi se jako sviđa, tako da mislim u tom nekom sektoru da ću dalje.
1: Je li ima neki ciljani sektor ili?
0: Pa nema još, ali mlada sam, imam još vremena i sigurno sam da ću se nešto otvoriti.
1: Naravno, možda se odluke i promijene na kraju dana, nikad ne znamo. Hvala ti puno na gostovanju, ja se nadam da ćeš to sve ostvariti.
0: Hvala puno.
1: Eto, mi smo došli do kraja i još jednog kolokvija. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća bila je predsjednica Erasmus Student Networka u Dubrovniku, Teja Petrokov. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNIDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Ako pronađete malo slobodnog vremena u moru kolokvija, ispita i ostalih fakultetskih obveza, donosimo neke od poslova kojima možete upotpuniti ostatak vremena, ali i dodatno zaraditi.
1: Fashion Cafe traži konobara, a satnica iznosi 7 eura.
0: Pucić Estates traži noćnog recepcionara, a satnica je 9 eura i 84 centa.
1: Last Minute Rent-a-Car traži radnika, a satnica iznosi 7 eura.
0: Bobis traži prodavača, a cijena sata iznosi također 7 eura.
1: A Bipa također traži prodavača, satnica iznosi 6 eura i 56 centi.
0: Konzum Plus u potrazi je za radnikom, a cijena sata iznosi 7 eura i 50 centi.
1: Ovo su samo neki od ponuđenih poslova, a ostatak možete pronaći na mrežnim stranicama Studentskog centra Dubrovnik. Podsjećamo, poslovi su namijenjeni isključivo studentima.

0: 14 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar dan. Županijski sud u Zagrebu na prijedlog USKOK-a blokirao je imovinu i račune osumnjičenicima u aferi izvlačenja oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza. USKOK je izvijestio da je sud podnio više prijedloga za određivanje privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi, na temelju kojih je blokirana imovina u ukupnoj vrijednosti od oko 4,5 milijuna eura. Također, osumnjičenicima su blokirana i novčana sredstva na računima, poslovnim udjelima i dionicama u iznosu od nešto više od 2 milijuna eura. Uz bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka, koji čeka na izručenje iz Kazahstana, u ovoj aferi osumnjičeno je još petero osoba. Premijer Andrej Plenković u ime cijele vlade na sjednici je još jednom najoštrije osudio grozan čin ubojstva 19-godišnjeg Luke u Drnišu, izrazio sućut.
2: I ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogromno ogorčenje hrvatske javnosti i otvorilo legitimna pitanja kako unaprijediti pravosudni sustav da se spriječe ovakve situacije u budućnosti.
0: Najavio je da će pravosudna inspekcija ministru pravosuđa Damiru Habijanu tijekom popodneva predstaviti nalaz s Općinskog suda u Šibeniku. Europska komisija objavila je proljetnu ekonomsku prognozu iz koje je vidljivo da novi energetski šok uzrokovan ratom na Bliskom istoku utječe na usporavanje globalnog europskog, a time i hrvatskog gospodarstva. Plenković je istaknuo da unatoč tome gospodarstvo EU-a ipak raste, a da Hrvatskoj komisija prognozira rast u ovoj godini od 2,7%.
2: Hrvatska je i dalje među najbrže rastućim gospodarstvima u EU i eurozoni. Prema procjenama komisije, Hrvatsko gospodarstvo bi u 2026. trebalo rasti za 2,7%, čime komisija Hrvatsku svrstava među prva četiri gospodarstva u pogledu rasta u EU, odmah iza Litve, Malte i Poljske.
0: Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 25, Rijeci, Osijeku i Zagrebu su 23 stupnja. Većinom sunčano, osobito na Jadranu, ali ne posve stabilno. U unutrašnjosti lokalno jači razvoj oblaka moguće uz pljuskove s grmljavinom, osobito na istoku. Vjetar većinom umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na udare ponegdje jak, a na Jadranu bura, na večeru jačanju. Najviše dnevna temperatura između 21 i 26, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Oko mjesec dana prije proslave 10. godišnjice i najvećeg koncerta u karijeri, band Joker Out predstavlja novu pjesmu Od sebi sunca. Opisuje kao ljetnu himnu kojom se vraćaju svojim korijenima. Ovo je Nova stvarna, Unidu radiju.

svečana promocija prvostupnika i magistara sveučilišta u Dubrovniku biće u ponedjeljak u 18 sati ispred studentskog doma Akademis Akademija. Okupit će studente, njihove obitelji, nastavnike i članove sveučilišne zajednice, a prigodni program upotpunit će nastup glazbenice Maje Grgić. Predstava kazališta Marina Držića Kuća je velika, ne može se ona nositi, osvojila je 4 nagrade na 36. Marulićevim danima. Prema obrazloženju stručnog žirija, predstava se izdvojila kao zaokruženo i snažno kazališno ostvarenje koje uspješno spaja dokumentarni materijal i jasno strukturiranu estetsku cjelinu, dok se njezina vrijednost očituje u načinu na koji Dubrovnik postaje aktivni sudionik izvedbe ne kao kulisa, već kao ranjeni grad i živi prostor sjećanja koji oblikuje likove i njihove sudbine. Slikarska radionica Art Studija Kantunić bit će u 16 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik u Tupu. Voditeljica je Giovanna Kličan. Koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra bit će u 21 sat u Atriju Kneževa dvora. Orkestrom će po prvi put ravnati bugarski dirigent Dijanti Čobanov, dok će kao solistica nastupiti flautistica Irina Stačenskaja, koja je ovo također prva suradnja s orkestrom. Na programu su Simfonija broj 6 Luke Sorkočevića i Simfonija broj 5 Franca Schuberta, dok će solistica izvesti Carmen Fantaziju za flautu, nastalu prema istoimenoj operi. Koncert se održava u sklopu Dubrovačkog glazbenog proljeća. I za kraj o vremenu, bit će pretežno sunčano i vrlo toplo, puhat će umjerena do jaka bura, a na moru i tramontana. Sutra će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, puhat će umjerena do jaka bura, poslije podne na moru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka do 28 stupnjeva Celzija. Slušali ste info Unidu radija, pripremio Vlaho Ban.

0: toplo i vrlo toplo vrijeme uz većinom buru, nastavit će se u nastavku dana, dakle očekujemo i dalje pretežno sunčano, umjerena i jaka bura koja će popodne ponegdje na moru skrenuti na tramontanu ili sjeverozapadnjak i najviše dnevnu temperaturu danas očekujemo između 23 i 28 stupnjeva. Neke bitnije promjene neće biti ni sutra, tako da ostaje većinom sunčano uz pokoj i oblak, uz umjerenu i jaku buru kroz noć i jutro, a poslije podne na moru ponegdje tramontana i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura uglavnom između 15 i 19, u Konavlima pokoj stupanj niža, a najviša dnevna između 24 i 28. Ni u dane vikenda nema neke bitnije promjene vremena, ostat će vrijeme stabilno, sunčano, još pokoj stupanj toplije i još će jedno u subotu čini se biti umjerene do jake bure, a u nedjelju bi ona trebala slabiti. Tako da općenito možemo reći pred nama je skoro pa ljetno vrijeme, ljetne temperature i puno sunčanog vremena.
1: Unidu radio.

0: aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.
1: E, da, radio evoluira i dobiva evo još jednu novu dimenziju. Hrvatska udruga radijskih nakladnika pridružila se novoj platformi za digitalni radio Radio Player. Riječ je o tehnološkoj tvrtki u vlasništvu radijske industrije. Oni rade s više od 800 emitera i više od 10.000 postaja u svijetu. A tako se Radio Player nedavno pojavio i u Hrvatskoj, pa tu možete evo slušati i Unidu Radio. Više o važnosti ove platforme reći će nam predsjednik Hurina Željko Švenda. Dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Evo, što Radio Player znači konkretno za slušatelje u Hrvatskoj?
2: Pa, Radio Player ili Radio Player, ajmo hrvatski, ja mislim da bi bilo dobro pojasniti zapravo kako je nastao Radio Player. Radio Player razvila je engleska televizijska i radijska kuća BBC za potrebe evropskih emitera, odnosno za EBU-a. Kad su shvatili s vremenom da zapravo Amerika želi izgurati FM iz automobila, tada su odlučili da će u Radio Player dopustiti da budu svi koncesionari uključeni unutra u svakoj državi. Znači, na Radio Player nemoguće je doći nekakav, ajmo ga nazvati divlje radio, netko tko se sad zamisli da će nešto streamati i uključi se na Radio Player. To je kontrolirana platforma koja vrijedi samo za emitere, odnosno radiostanice koje imaju koncesiju. Što to znači za slušatelje Hrvatskoj? Znači puno, to je profesionalna platforma na kojoj možete čuti vaš radio, posebno lokalni radio, dostupan je cijeloj Hrvatskoj kad putujete negdje da slušate svoj omiljeni radio lokalni koji slušate i doma.
1: Eto, Radio Player je dakle uistinu važan i jako je važno da je to sve kontrolirano, a budući da postoji puno tih različitih platformi za slušanje, pa je li to zapravo upravo ta kontrola ono što razlikuje Radio Player od ostalih streaming servisa za radio?
2: Pa da, Radio Player prihvatili su svi europski proizvođači automobila i svatko tko ima novi automobil i ima CarPlay u automobilu ili ima mogućnost putem Bluetootha prebaciti signal, on zapravo u automobilu može to slušati i dok ostale radije, odnosno platforme koje jesu, one nisu uključene u Radio Player, odnosno u CarPlay. Znači, vama se pojavljuje na monitoru, na ekranu Radio Player. Ono što je vrlo važno, kada Radio Player dolazi, primjerice neko sa automobilom dolazi u vaš kraj, u Dubrovnik, njemu se prvo pojavljuje na ekranu domaći radio koji ima koncesiju za to područje. I onda si možete odabrati zapravo želite li slušati lokalni radio gdje ste došli, bez obzira jel vi znadete za njega ili ne znate. Znači, platforma geolokaciju prati, a s druge strane, jednom kad ga slušate, gdje god putovali, možete ga slušati po cijeloj Hrvatskoj. Zato Radio Player postoji. Hrvatska, Slovenija, Austrija, Italija. Za svaku državu Europske unije postoji Radio Player i on je uključen u nove moderne automobile.
1: Super, i možda još bitno naglasiti razlog više za naše slušatelje da skinu aplikaciju Radio Playera je što ne košta ništa, ili tako?
2: Ne. Aplikacija je potpuno besplatna. Za sada, kako je autoindustrija zapravo poznato je da u Hrvatskoj koliko je starosni vozni park naših građana, najveći broj za sada slušatelja je na mobilnim aplikacijama i na računalima. Potpuno je besplatna aplikacija, instalira se nekoliko klikova i zapravo sve ostalo birate se radio stanice koje su unutra i koje želite slušati.
1: Eto, hvala vam na razgovoru i super je što je Radio Player došao i u Hrvatsku.
2: Hvala i vama i lijep pozdrav vašim slušateljima.
1: Do slušanja. Bio je to predsjednik Hrvatske udruge radijskih nakladnika Željko Švenda. Rekao je više o novoj platformi za digitalni radio Radio Player. Još jednom napominjemo da preuzmete besplatnu aplikaciju pa možete slušati Unidu radio bez smetnji bilo gdje i bilo kad. Nije ništa to strašno, niti je komplicirano, niti je teško. Evo ja sam to napravio i stvarno je dobra aplikacija.

0: Otkriven otok, osnovana FIFA i prvi letovi samo su neki od događaja koji su obilježili 21. svibnja u povijesti.
1: 1502. portugalski moreplovci otkrili su nenastanjeni otok Južnog Atlantika i nazvali ga Sveta Helena.
0: U Parizu je 1904. osnovana Svjetska nogometna federacija FIFA.
1: 1925. u Kanadi je dopuštena prodaja piva.
0: 1927. američki pilot Charles Lindbergh prvi je preletio Atlantik. Let od New Yorka do Pariza trajao je nešto više od 33 sata, a na isti dan 1932. to je učinila i Amelia Earhart i postala prva žena koja je preletjela Atlantski ocean.
1: 1934. u Oskaloosi u SAD-u mještanima su po prvi put uzeti otisci prstiju za forenzičko istraživanje.
0: 1958. britanska je kraljica svečano obavila prvi telefonski poziv u Britaniji nakon uvođenja automatskog biranja telefonskih brojeva.
1: A na današnji dan rođen je Wouter André de Backer, poznatiji pod umjetničkim imenom Gautier. Australski je pjevač i muzičar čiju pjesmu Somebody That I Used To Know slušamo za kraj još jednog putovanja kroz vrijeme.

0: osobni osjećaj je da ovaj tjedan traje vječno, a ako ste vi u iščekivanju vikenda, u nastavku vam donosimo prijedloge kako možete provesti ostatak dana. Pa neki četvrtak popodne bude vikend.
1: Otok Amrum proljeće 1945. godine. U posljednjim danima rata, 12-godišnji Nanin hrabro se suočava s opasnim morem da ulovi tuljane, noću ide u ribolov, a radi na obližnjoj farmi kako bi pomogao majci da prehrani obitelj. Unatoč teškim uvjetima, život na predivnom vjetrovitom otoku čini se gotovo kao raj. Ali kad se rat okonča i napokon stigne mir, tu je još jedna dublja prijetnja. Film Amrum možete pogledati u dvorani Vizija u 19 sati.
0: Mandalorianac i Grogu kreću u svoju dosad najuzbudljiviju misiju u posve novoj avanturi iz svijeta ratova zvijezda. Zlo carstvo je palo, a imperijalni ratni zapovjednici ostali su raspršeni diljem galaksije, dok mlada Nova Republika nastoji zaštititi sve za što se pobuna borila, u pomoć poziva legendarnog mandalorijanskog lovca na ucjene Dina Djarina i njegova mladog učenika Grogua. Film Mandalorian i Grogu ratova zvijezda možete pogledati u 20.30 u Kinu Sloboda.
1: Tijekom Drugog svjetskog rata četvorica bliskih prijatelja odlaze u partizane i bore se protiv ustaša i nacista. 16 godina kasnije postaju priznati filmski autori. Potraga za slobodom za ove umjetnike pretvara se u borbu za opstanak. Povijesna drama, Lijepa večer, lijep dan, redateljice Ivone Juke donosi priču o prijateljstvu, odanosti i slobodi koju možete pogledati u Kinu Sloboda u 18 sati.
0: Studentima savjetujemo da ponesu svoje iksice kako bi ostvarili popuste na kino ulaznice.
1: Ako niste baš za kino, koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra bit će u 21 sat u Atriju Kneževa dvora.
0: Eto, mi smo vam predložili, a na vama je da odaberete, svakako ostanite na valovima Unidu Radija.

Ajme koja energija. Don Kihot na valovima Unidu radija, slušate Light Motiv. Dvije stvari bih htio reći prije nego što nastavimo dalje. Prvo, Vili, zašto govoriš da ti se pjesme ne vrte, a upravo se vrte na radiju? A drugo, pa mogu zamisliti kako je to bilo kad je došao mami da joj je posvetio pjesmu. Ok, ajmo sad na jednu njihovu malo drugačiju. Ova stvar zove se Čuzuki.

Preko mreže slušate Leitmotiv Unidu Radija. U centru pažnje bio nam je mladi glazbenik Vili Gobac. Ja sam Vlaho Ban i ostavljam vas uz još jednu pjesmu benda Vili Debili. Pjesma za koju su naveli da je zapravo jedina prava pjesma oko koje su se baš potrudili na albumu. Zove se Poslić, pa poslušajmo.

0: Ako pronađete malo slobodnog vremena u moru kolokvija, ispita i ostalih fakultetskih obveza, donosimo neke od poslova kojima možete upotpuniti ostatak vremena, ali i dodatno zaraditi.
1: Fashion Cafe traži konobara, a satnica iznosi 7 eura.
0: Pucić Estates traži noćnog recepcionara, a satnica je 9 eura i 84 centa.
1: Last Minute Rent-a-Car traži radnika, a satnica iznosi 7 eura.
0: Bobis traži prodavača, a cijena sata iznosi također 7 eura.
1: A Bipa također traži prodavača, satnica iznosi 6 eura i 56 centi.
0: Konzum Plus u potrazi je za radnikom, a cijena sata iznosi 7 eura i 50 centi.
1: Ovo su samo neki od ponuđenih poslova, a ostatak možete pronaći na mrežnim stranicama Studentskog centra Dubrovnik. Podsjećamo, poslovi su namijenjeni isključivo studentima.

Oko mjesec dana prije proslave 10. godišnjice i najvećeg koncerta u karijeri, band Joker Out predstavlja novu pjesmu Od sebi sunca. Opisuju je kao ljetnu himnu kojom se vraćaju svojim korijenima. Ovo je nova stvarna Unidu radiju.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ako ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasiskanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
4: Osmi Antunovski hod mladih.
5: U subotu, 6. lipnja.

0: 17 sati. Zbog korupcijskih afera u sportskim savezima pljušte ostavke u Hrvatskom olimpijskom odboru. Habijan predstavio nalaz inspekciji u Šibeniku, najavio uvođenje instituta doživotnog zatvora.
1: Utvrđeno je da su dvije sutkinje neuredno obnašale svoju dužnost.
0: Europska komisija smanjila procjenu gospodarskog rasta Hrvatske. Aston Villa osvojila naslov u Europskoj ligi.
2: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar vam dan. Krenule su prve ostavke u slučaju korupcijskih afera koje posljednjih tjedana potresaju hrvatski sport, a koje su pod svjetla reflektora stavile pitanje financiranja nacionalnih sportskih saveza. Zbog pritiska ostavku je dao čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša. On je u priopćenju poručio da je ostavka čin moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, te dodao:
3: odluku donosim svjestan trenutka u kojem se hrvatski sport nalazi, te potrebe da fokus javnosti, institucija i cjelokupne sportske zajednice bude usmjeren isključivo na ono što je najvažnije. Potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta na svim razinama. Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez primao od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu korištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
0: A nakon ostavke Marijana Kustića, kolektivnu ostavku dali su članovi vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora u preostala četiri hrvatska velika loptačka sporta, i to Perica Bukić, Valentina Biflin, Tomislav Grahovac te Nikola Rukavina. Što sada slijedi u olimpijskom odboru, objasnio je glavni tajnik Siniša Krajač.
4: Iznenadilo me je, ali ovoga, svjesni koja je to odluka, sada predsjednik, uvijek predsjednik u ostavci, jel, ili onoga koga on ovlasti, saziva vijeće. Vijeće onda ima dvije točke, to je dakle pozivanje na dostavu kandidatura za novog predsjednika i sazivanje izvanredne skupštine gdje se razrješuje stari predsjednik i birano.
5: Kada se razriješi predsjednik, kada se razriješi na toj skupštini, onda automatski se razriješuje vijeće. Ide novi saziv vijeća, jer se bira novi predsjednik bira kompletan saziv vijeća. To se događa u roku 60 dana minimalno.
0: Nižu se i reakcije na ove događaje. Bruno Perić javio se iz Hrvatskog sabora.
6: Po dolasku vijesti o ostavci Zlatka Mateše u Hrvatskom olimpijskom odboru krenule su se nizati izjave i komentari saborskih zastupnika. Marin Miletić iz Mosta, kao i drugi zastupnici, pozdravio je vijest o Matešinoj ostavci koja stiže dan nakon održane sjednice nadležnog saborskog odbora na temu financiranja sportskih saveza.
7: To je potpuno nedovoljno. Zašto? Zato jer su izgradili državu državi, zato jer su izgradili sistemsku korupciju, zato jer su krali desetke milijune eura godinama i sad kad smo ih pritisnuli uz zid, kada se razotkrilo njihovo mažnjavanje novca, sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
6: Stranka vladajuće koalicije Domovinski pokret smatra da je ostavka dobra stvar kako bi u fokusu bio sport. Ivica Kukavica tako kaže:
8: ovaj potez gospodina Mateše smatramo dobrim činom, jer je bitno da fokus u budućim vremenima ipak bude sport. Jer bilo koja osoba koja je nositelj bilo kakve funkcije u samome sportu, koja se dovodi u bilo kakvu vezu sa nepravilnostima, može biti uteg.
6: Sustav koji se godinama ne propituje jer ga je HDZ proglasio nacionalnim interesom i svetinjom, tim i riječima situaciju opisala Draženka Polović iz Možemo.
9: Na taj način stvoren je zapravo savršeni štit u kojem se iz državnih poduzeća putem sponzorstva prelijeva preko sportskih saveza, prelijeva ogroman novac u privatne džepove. To je sada već sasvim očigledno i sasvim izvjesno.
6: Sličan je bio i komentar Marije Lugarić iz SDP-a.
10: I danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica. Ona korupcijska hobotnica koja omogućava s HDZ-om povezanim interesnim akterima da i dalje kradu. Želim vrlo jasno reći i ponoviti. HDZ je stvorio politički okvir za ovakav sustav i Plenkovićev režim nema ga namjeru promijeniti.
6: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina kaže kako očekuje da se ispitaju sve prijave s fokusom na promjenu rada sustava sporta te da se što prije odabere novo vodstvo. Komentirao je i kolektivne ostavke članova vijeća četiri velika loptačka sporta.
11: Vidim sve te ostavke kao jedan izraz neslaganja možda sa svime onome što se radilo sada, posebno recentno, ali posebno vidim te ostavke kao jedan i doprinos jednoj kompletnoj promjeni koja je očito i više nego jasno je potrebna, a koju i mi vrlo jasno propagiramo i koju smo najavili zato što mislim da nam apsolutno svima mora biti prioritet vraćanje povjerenja u hrvatski sport.
6: Recimo za kraj kako je Zagrebački županijski sud na prijedlog USKOK-a odlučio blokirati imovinu okrivljenika u korupcijskom slučaju Vedrana Pavleka iz Hrvatskog skijaškog saveza. Za Media Servis, Bruno Perić.
2: Media Servis, Vijesti Plus.
0: Kako je najavio ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, predstavio je rezultate izvanredne inspekcije Šibenskog suda nakon mučnog ubojstva koje je pogodilo Hrvatsku. Dok se nalaz inspekcije u šibenskom tužiteljstvu još čeka, vladajući su krenuli s pripremom zakonskih izmjena kako bi se ovakve tragedije izbjegle u budućnosti.
12: Zbog ubojstva mladića u Drnišu i optužnice koja nije dočekala suđenje u slučaju ubojice Kristijana Aleksića, ministar pravosuđa Damir Habijan naložio inspekciju Općinskog suda u Šibeniku, a predstavio je i nalaz.
1: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, prema nama neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da od jedne je taj spis bez uzimanja bilo

0: jasan otac i strašan događaj, tragičan, sustav treba mijenjati.
1: Šipićevo mišljenje dijeli premijer Andrej Plenković.
2: I ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogromno ogorčenje hrvatske javnosti i otvorilo legitimna pitanja kako unaprijediti pravosudni sustav da se spriječe ovakve situacije u budućnosti.
1: Stoga vladajući kreću u formiranje radnih skupina kako bi izmijenili nekoliko zakona.
3: Nacrt prijedloga i kaznenog zakona i zakon o izvršavanju kazne zatvora, po potrebi izmjena zakona o kaznenom postupku, i ako će biti potrebno obzirom na ove šire izmjene i uvođenje određenih novih instituta i drugih zakona. Očekujem da u roku 2 tjedna imamo nacrt prijedloga tih zakona.
1: Predstavio je Habijan, potom i glavne novine.
3: Institut i uvođenje doživotnog zatvora. Druga stvar, mi ćemo institut zaštitni nadzor nad osobom nakon punog izvršavanja kazne redefinirati i u pogledu vremenskog trajanja, ali i u sadržajnom smislu. Četvrta stvar, pitanje što sa osobama koje su izdržale kaznu, izađu na slobodu i način njihovog praćanja, odnosno detektiranja. Ovo je međusektorsko pitanje. Još jedna stvar koju smatram da je izuzetno bitna, tiče se tehničke nadogradnje e-spisa. Želimo omogućiti i osigurati da bilo prekršajni sudac, bilo netko tko je sudac istrage, ne da vidi samo trenutačni status, već da vidi njegovu prethodnu osuđivanost ili postupke koji su možda i može biti u tijeku.
1: A hoće li zakonske izmjene rezultirati smanjenjem ovakvih mučkih zločina, ostaje za vidjeti. Za Media Servis, Jura Koprek.
4: Media Servis, vijesti plus.
5: Europska komisija objavila je proljetnu ekonomsku prognozu iz koje je vidljivo da novi energetski šok uzrokovan ratom na Bliskom istoku utječe na osporavanje globalnog, europskog, a time i hrvatskog gospodarstva. Premijer Andrej Plenković na vladi je istaknuo da unatoč vanjskom šoku gospodarstvo Europske unije ipak raste, a Hrvatskoj komisija prognozira rast u ovoj godini od 2,7%.
2: Hrvatska je i dalje među najbrže rastućim gospodarstvima u Europskoj uniji i eurozoni. Prema procjenama komisije, hrvatsko gospodarstvo bi u 2026. je trebalo rasti za 2,7%, čime komisija Hrvatsku svrstava među prva 4 gospodarstva u pogledu rasta u Europskoj uniji, odmah iza Litve, Malte i Poljske.
5: S druge strane, prema stopi inflacije smo među najgorima. S procjenom od 4,6% iza nas je u Uniji samo Rumunjska sa stopom inflacije od 7%. Premijer je podsjetio da je ministar financija najavio idući tjedan predstavljanje novog paketa antiinflacijskih mjera,
2: koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Riječ je naravno o cjelovitom, dobro osmišljenom paketu koji bi trebao polučiti rezultate u ovoj godini i bit će naravno usmjeren na više sektora.
4: Media Servis, vijesti plus.
5: Idemo u svijet. Izraelski ministar otvoreno se hvali zlostavljanjem aktivista uz mlaku reakciju iz Europe, dok Pakistan nastavlja s prenošenjem poruka između Irana i SAD-a u potrazi za mirom.
6: Australija, Novi Zeland, Kanada, ali i europske zemlje poput Irske, Španjolske, Poljske i nekoliko dužnosnika Europske unije pridružili su se osudama snimke izraelskog ministra Itamara Ben-Gvira kako provocira i zlostavlja pritvorena aktivista iz flotile za pomoć Gazi. Trojica aktivista prevezeni su u bolnicu nakon zlostavljanja sigurnosnih snaga, a kod drugih postoje sumnje u slomljena rebra. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je da je zgrožen postupanjem, a postupak je osudio čak i američki veleposlanik u Izraelu, te video nazvao odvratnim. Izrael je deportirao uhićene dok traje saniranje javnog imidža nakon ovog poteza. Nakon što je poslije susreta s kineskim predsjednikom Xijem američki šef države Trump poručio da će tek donijeti odluku o prodaji još oružja Tajvanu, sada je opet izazvao pozornost najavom razgovora s tajvanskim predsjednikom. Američki i tajvanski predsjednici nisu izravno razgovarali otkako je Washington 1979. prenio diplomatsko priznanje iz Tajpeja u Peking. Međutim, kao novo izabrani predsjednik, Trump je tu praksu prekršio već jednom krajem 2016.
7: Razgovarat ću s njim, razgovaram sa svima, imamo tu situaciju pod kontrolom, imao sam odličan sastanak s predsjednikom Xijem i radit ćemo na tom tajvanskom problemu.
6: Za to vrijeme Iran poručio da razmatra američki prijedlog o miru, dok je u misiji prenošenja poruka i pakistanski zapovjednik vojske koji boravi u Teheranu. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte sa švedskim premijerom Kristerssonom u susret NATO sastanku govorio o zadaćama saveza i obvezama članica, osvrnuo se na upade ruskih dronova i opasnost Europi. Rutte je pričao da se Europa mora riješiti ovisnosti o Sjedinjenim Državama,

0: o upadu drona u Litvu rekao je da je NATO spreman na svaku mogućnost.
1: Neka ne bude zabune. Naša sposobnost i odlučnost u obrani svakog saveznika su apsolutni. Bude li netko toliko glup da napadne, odgovor bi bio razoran.
0: Za Media Service, Hrvoje Gašparec.
2: Intervju Media Servisa.
3: Kako mlade približiti kulturi? Odgovor na ovo pitanje u intervju Media Servisa dali su Ivan Božić te Nika Hrvatić iz Ministarstva kulture i medija iz perspektive novog projekta takozvane kulturne iskaznice.
4: Voucher od 100 eura za sve one koji u ovoj kalendarskoj godini pune 18 godina. Dio je projekta Kulturna iskaznica Ministarstva kulture i medija. Stručna suradnica u službi za strateško planiranje i analitiku ministarstva Nika Hrvatić govori što je jedna od glavnih ideja projekta.
5: Razviti novu publiku i približiti je mladima tako da te kulturne navike više ne budu neki način nametnute, nego da oni sami biraju koje će kulturno-umjetničke, čak i medijske sadržaje izabrati. Cilj je da se te navike nastave i nakon njihovog izlaska iz sustava obrazovanja.
4: Voucher mogu potrošiti do dana kada pune 19 godina, i to na koncerte džeza i klasike, pretplate na časopise, kino ulaznice, knjige, ulaznice za muzeje i izložbe te lokalitete kulturne baštine. Do svojih 100 eura 18-godišnjaci mogu doći prijevom na službenu web stranicu kulturne iskaznice, a dalje se koriste aplikacijom Kultura, objašnjava voditelj službe za strateško planiranje i analitiku ministarstva Ivan Božić.
6: Imaće lijepo svoju aplikaciju gdje će se prikazati, znači, njihovo ime, prezime, iznos koji trenutno imaju na računu. Sama aplikacija se može koristiti da se i vide sva prodajna mjesta koja su omogućena.
4: A zatim putem koda na aplikaciji plaćaju uslugu. U prvih 24 sata svoj profil je aktiviralo gotovo 400 korisnika, a prema neslužbenim podacima 3 18-godišnjaka svoj su iznos potrošila u cijelosti, i to na knjige. Po uzoru na slične projekte europskih zemalja, Hrvatić otkriva.
5: Njihovi podaci pokazuju da su korisnici najviše trošili na kino ulaznice i na knjige, tako da sličnu situaciju evo možda možemo očekivati i kod nas.
4: Kulturni sadržaj teško dopire do mladih, a iz ministarstva se nadaju da će se i to promijeniti ovim projektom, dodaje Hrvatić.
5: Ako se radi o nekom pozivu, dođite tad i tad, imamo predstavu tu i tu, da je onda veća mogućnost da će oni stvarno onda se zainteresirati i otići na tu predstavu, izložbu ili projekciju.
4: I sve to ne bi li se stvorila nova publika koja će aktivno i s razumijevanjem konzumirati kulturni sadržaj. Mladi su ovim projektom dobili slobodu, objašnjava Božić.
6: Veliki dio ovog projekta je baš usmjeren da sa tih 100 eura koje ćemo davati mladima, mladima dajemo zapravo ključ u ruke da oni sami biraju koji sadržaj žele konzumirati, u kojem smjeru zapravo žele da kultura ide.
4: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
7: U početku vijesti čuli smo sve o ostavci Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora, a sada selimo na nogometne terene. Aston Villa prvi put u klubskoj povijesti osvojila je Europsku ligu. U finalu su u Istanbulu s 3-0 pobijedili njemački Freiburg. Aston Villa je povela u 41. golom Tielemansa. Vodstvo je udvostručio Buendia u 3. minuti sučevog dodatka. Za konačnih 3-0 strijelac je bio Rodgers u 58. Za Aston Villa je to 4. europski trofej, dok je za Freiburg ovo bilo prvo finale u europskim natjecanjima. Do svjetskog nogometnog prvenstva preostala su 22 dana i svi svjetski mediji pripremaju se za najveći sportski događaj godine. Spona između naših medija i Hrvatskog nogometnog saveza mala ekipa, na čijem je čelu glasnogovornik Tomislav Pacak, koji je bio gost intervjua tjedna Media Servisa.
8: Pa moramo biti spremni, vrlo je izazovno ovo svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama iz niza logističkih razloga, od veličine teritorija, nikad na tolikom teritoriju nije igrano svjetsko prvenstvo, pa su udaljenosti jako velike, do brojnih nekih detalja vezanih za kamp, vezanih za cijene u SAD-u, tako da je prilično specifično, ali kao i uvijek mislim da Hrvatski nogometni savez ima jednu jako dobru ekipu, logistiku oko reprezentacije i da smo spremni, a vidjet ćemo u Americi je li to zaista tako.
7: Rukometaši Zagreba pripremaju se za završnicu Kupa Hrvatske, koji se u sklopu festivala rukometa održava u Poreću od 22. do 24. svibnja. Zagreb će igrati polufinale, a protivnik je Ribola Kaštela, kapetan Jakov Gojun.
9: možemo reći slobodno jedna možda lakša utakmica za nas, gdje ćemo se svi izrotirati i u nedjelju očekivamo to finale, vidjet ćemo da li će biti Gorica ili Nekse, ali eto, svi znaju šta je nama cilj, uzeti taj kup i da završimo ovu sezonu na najbolji mogući način.
1: Zagreb će protiv Kaštela igrati sutra u 17 sati, a u 19.30 igraju Nekse i Gorica. Finale je na rasporedu dva dana kasnije. Mlada hrvatska tenisačica Petra Marčinko plasirala se u svoje prvo VTA polufinale karijere. Marčinko je u marokanskom Rabatu u četvrt završnici sa 6-3, 6-4 nadigrala Španjolku Jessica Buzas Maneiro. Marčinko je osigurala i plasman karijere te će od idućeg tjedna biti barem 65. tenisačica svijeta, a imat će priliku i popraviti taj plasman. Za ulazak u finale Petra će igrati protiv bolje iz ogleda Švicarke Tajhman i Marokanke Kabaž. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Na kraju ponovimo, zbog korupcijskih afera u sportskim savezima pljušta ostavke u Hrvatskom olimpijskom odboru.
2: Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
3: Uredila i vodila Barbara Kraška-Dmenec.
2: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com. Priča se da ovaj tjedan Studenac ima odličnu akciju. Iz ponude izdvajamo Podravka pekmez od šljiva 2,59 €, Kraš Napolitanke Jadro 430 grama 2,49 €, samo uz moj Studenac aplikaciju, čokolada Mikado s rižom 225 grama 2,49 €.
10: Kako ide posao?
11: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
10: A novac?
11: Nestane.
10: Magija?
11: Volio bih.
10: Nije magija, nego financije bez kontrole.
11: Znači, treba mi pomoć.
10: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, a postoji mala vjerojatnost za pljusak, većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15 u Gorju niža, a ponegdje na Jadranu i do 20 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na obali mjestimice i do 29 stupnjeva.
2: Media servis. Najbrža istina.
12: Unidu radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Pozdrav svima i dobrodošli u kolokvij. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća je predsjednica Erasmus Student Networka u Dubrovniku, Tea Petrokov. Tea, dobar dan, dobrodošla.
1: Hvala, dobar dan, bolje vas našla.
0: Eto, dotakla bi se samih tvojih početaka u jesenu. Kako te uopće motiviralo da se pridružiš toj udruzi, a zatim i da postaneš predsjednica?
1: Pa, prošlo jesen, poznala sam Saru. Sara je do tad bila predsjednica udruge i pričale smo o tome, o Erasmusu, o udruzi i slično, i svidjelo mi se to što Erasmus Student Network radi i priključila sam se zajedno sa Sarom. I onda smo polagano okupljali nove volontere, stvarali neke nove ideje i došli smo sada do nečeg lijepog i do neke udruge koja je aktivna.
0: E tako, mi možeš reći kako to izgleda biti predsjednica udruge i koje to sve odgovornosti nosi?
1: Biti predsjednica udruge je dosta zahtjevno. Zahtjeva dobre organizacijske vještine, izbalansira studiranje i udrugu. Uz to i radim na full time, tako da nije lako. Možda neke najveće prepreke bi bile to da nešto što se otkaže u zadnji tren, netko nešto ne stigne ili ne može i onda tu nastupam ja. Ali je isto lijepo, upoznate puno novih ljudi, stvorite novo društvo i nije sve tako jako zahtjevno.
0: Sad si spomenula te situacije u zadnji trend koji se dogode, kako onda reagirati, kako postupiti u toj situaciji?
1: Treba biti samo miran. Sve će se riješiti, nije ništa strašno, sve je rješivo, tako da treba biti miran i brzo osmisliti neku novu situaciju ili novi prostor ili neku novu aktivnost.
0: Znači, rješenje se uvijek nađe,
1: tako,
0: to je najbitnije.
1: Tako je.
0: Spomenula si da radiš full time job, kako uspiješ uskladiti fakultet, udrugu, posao, kako to sve funkcionira?
1: Dobra organizacija tu, da, radim u Centru za karijere mladih i

0: godišnje radim uglavnom ujutro na fakultetu, a kako stignem, izvanredni sam student, tako da mi nisu predavanja obavezna, a udrugu balansiram u međuvremenu. Cijeli dan sam na mobitelu i rješavam što to je.
1: Znači, najbitnije je dobra organizacija, tako i sve je. Se stigne s tim. Kako bi mi rekla, koji su najveći izazovi kod vođenja udruge?
0: Rad s ljudima je možda najveći izazov. Nismo svi isti, svi smo različiti, svi imamo neke drugačije percepcije. Onda mi smo svi studenti, volonteri, svi imamo svoje obaveze, ne možemo uvijek sve stići. Tako da to bih rekla da je neki najveći izazov, ali i to se da riješiti.
1: Eto, spomenula si da je nekad najizazovnije komunicirati s ljudima, a vi ste udruga s puno studenata i mladih ljudi. I koliko je izazovno voditi udrugu studenata, mladih ljudi i balansirati da je atmosfera uvijek pozitivna, a i da se u isto vrijeme radi i odradi sav posao koji treba?
0: Pa, izazovno je, ali mislim da je najvažnije imati neki prijateljski nastup, jer svi smo mi studenti, svi imamo studiranje, predavanja i svoje obaveze, tako da treba biti shvatljivo oko tih situacija. Ne treba nikome davati previše posla, ima nas dosta, možemo se lijepo rasporediti, tako da treba biti razumljiv i shvatljiv oko nekih situacija. A i stvarno mi je, ekipa mi je super, svi mi volonteri smo stvarno odlični, družimo se, šalimo se, mislim da je to nešto najvažnije.
1: Naravno, i da je dobra ekipa, tako na kraju dana najbitnije. Koliko je u današnje vrijeme teško motivirati mlade ljude na volontiranje, jer volontiranje nekako, imamo se da se prije više volontiralo i da su više mladi bili oko toga aktivirani. Koliko je teško, izazovno?
0: Jako je teško naći mlade ljude da volontiraju i pogotovo da ostanu aktivni, da nije to samo nešto na jedan tren, nego da to bude nešto dugoročnije. Kako ih motivirati? Jako teško. Po meni je da se bave s onime što oni žele. Znači, u udruzi što te zanima, što bi htio organizirati, što bi radio, s time se bavi. Jer ako mu daš nešto što ne želi, što mu je stres, što smatra neku velikom obavezom, onda neće to napraviti.
1: Naravno, mislim da taj financijski dio nekad isto studente motivira, a volontiranje je sve suprotno tog financijskog dijela. Ali eto, bitno da se na kraju skupi ekipa i da ima uvijek određen broj. Koliko volontiranje u jesenu može koristiti studentima pri zapošljavanju možda nakon samog završetka fakulteta?
0: Pa mislim da ne može možda imati neku ključnu ulogu, ali mislim da je veliki plus što neko ima neke određene vještine poput organizacijskih vještina i slično, nasuprot nekoga ko to nema. I mislim da je poslodavcu lijepo vidjeti da je neko uložio svoje vrijeme i trud u volontiranje, u nešto što nije bio plaćen, nego u nešto što je radio za plaću.
1: Naravno. Uvijek je to dobro djelo. Dotaknula bi se malo studenata koji dolaze na razmjenu u Dubrovnik. Kakva su iskustva ili neke predrasude koje čujete od njih kada dođu u Dubrovnik?
0: Pa oni svi su jako zaljubljeni u Dubrovnik. Svi su jedva čekali doći u Dubrovnik, vidi zidine, vidi stari grad. Mislim da su svi većinom mislili da je Dubrovnik veći. I da su možda, da je to kupanje, da je to ljeto, da je to malo duže traje nego što traje, ali ovako...
1: Jel nekad možda zbog njih izazovan život jer je Dubrovnik ipak malo skuplji grad, jesu se ikad možda žalili na taj dio?
0: Da, na stanovanje se najviše žale, na smještaj, pošto svi nisu smješteni u domu, i možda na neke... Ima manje nekih događaja nego tipa što ima u nekim njihovim gradovima odakle oni dolaze. Tako da oni često putuju. Kad dođu ovdje, onda svaki drugi vikend njih nema. Odu negdje i slično. Ili grupno ili individualno.
1: I na koji način njima nekad udruga zna možda olakša taj početak kad dođu i malo ih bolje priviknut na život u Dubrovniku?
0: Pa te kad dođu mi imamo dobru osmišljenu buddy listu. To je sustav gdje svaki novi Erasmus student dobije svog badija, osobu koju može nazvat, pitat za bilo šta. Također radimo im neke kao infopekove i upoznavamo ih s gradom, vodimo ih kroz stari grad, objašnjavamo im autobusne linije i slično. Dobro ih pripremimo.
1: I koji dio bude najdraži?
0: Njima bude najdraži stari grad.
1: Vjerujem, da.
0: zidine i to im se jako, jako sviđa.
1: Je li imaju pozitivne reakcije na udrugu i rad udruge?
0: Imaju, imaju i to mi je jako drago i trudimo se da to bude što pozitivnije i još pozitivnije. Organiziramo stvarno dosta događaja za njih, raznolikih, i mislim da im je, da im je dobro. Takav feedback dobijem.
1: Eto i sad kad si mi rekla da organizirate razna događanja i sve, što po tebi nekako ISN Dubrovnik čini drugačijom organizacijom od drugih studentskih organizacija?
0: Pa mislim da je naš primarni fokus su strani studenti i studenti koji dođu na Erasmus. Naš je fokus njih nekako spojiti sa našim lokalnim studentima, sa našim običajima, sa gradom. Tako da mislim da je to glavni bit toga, dok na primjer studentski zbor isto studentska organizacija, u redu njima su, njima je fokus svi studenti, ali uglavnom lokalni. Nama je uglavnom strani studenti.
1: To je možda i bolje da se može posvetiti i jednima i drugima.
0: Tako je, tako je, tako je, tako je.
1: I koji projekt nekako do sad ili možda događaj je tebi onako ostao posebno urezan u pamćenje da ste ponosni na njega iz udruge?
0: Naš ili na kojem smo prisustvovali?
1: Pa jedno i drugo.
0: Dobro. Naš događaj koji je meni najviše ostao u lijepom pamćenju je bio, je bila zapravo zabava, opuštena zabava za ove zimske razmislovce, gdje su svi bili puni ljubavi, puni nekih lijepih uspomena i slično. A neki najveći, najdraži događaj koji, na koji smo mi prisustvovali kao udruga, je bila na selom platforma u Zadru, gdje se okupe sve sekcije iz Hrvatske i tu sastančimo, govorimo kako nam je, koje probleme imamo, što smo radili u zadnjih 6 mjeseci i slično. Tako da to je jako lijepo od drugih kolega koji su isto u udruzi čut neke njihove probleme, mišljenja i pozitivne strane isto.
1: Koji budu najčešći nekako problemi među udrugama da se dijele?
0: Volonteri su najveći problemi. Naći volontere je stvarno veliki kolektivni problem.
1: I šta vam bude ključno? Eto, to ćemo napraviti za sljedeću sezonu, da ih šta više privučemo. Jel bude nekad?
0: Dobar marketing. I privući ih dobrim marketingom. Biće ti super, dođi, pomozi.
1: Bi li se složila onda da su ono društvene mreže ključne kod toga?
0: Bi. Društvene mreže su stvarno ključne.
1: I na koji način vi kroz društvene mreže privlačite studente? Kakvim objavama, kakvi reelovi?
0: Pa nekim smiješnim, zabavnim objavama, šarenim postovima. Imamo stvarno super komunikacijsku menadžericu, Darija je stvarno odlična. Također imamo i ovaj zabavni kontent za malo bliskije ljude, gdje isto stavljamo neke naše interne fore i vide, slike. Tako da,
1: način na što veseli da se što više ljudi tako privuče. Je, planirate li neki događaj u budućnosti, neki projekt na kojem možda radite?
0: Da, sljedeći jako veliki projekt na kojem smo počeli raditi je nacionalna platforma u Dubrovniku, koja će se držati nekad u 10. ili 11. mjesecu. Znači da će sve sekcije iz Hrvatske doći kod nas i tu ćemo sastančiti. To je zahtjeva dosta veliku organizaciju, veseli. Veselimo se i super smo spremni za to.
1: Hoćeš mi reći kako izgleda organizacija cijelog tog velikog događaja?
0: Pa za početak moramo odabrati ko će biti glavni organizator, ko će sudjelovati u samom organizaciji događaja. Pošto ne sudjeluju svi, imamo glavne organizatore i onda imamo volontere koji pomažu organizatorima. Znači partnerstva, sponzore. To je za početak ključno, onda dalje toga se može krenuti.
1: Kako sponzorstva reagiraju na pozive? Jesu da zovu svi?
0: Da zovu se, ne svi naravno, ali odaziv je stvarno dobar i lijep.
1: I šta možemo očekivati kad bude događaj, puno druženja?
0: Neću vam reći, otkrićemo sve na
1: vrijeme. Kad bude vrijeme tako za je, to. Je. Kakva atmosfera sa vlada u druzi kad se organizira tako nešto veliko, ili stresno ili ipak ono opušteno, jer je to ima još vremena?
0: Za sad je opušteno jer ima još vremena, ali očekivam dosta stresa kad se malo vrijeme približi.
1: Naravno, spomenula si mi sad i Dariju koja je gostovala u prošloj našoj emisiji. Imate različite sekcije u udruzi. Kako odlučite ko će biti na kojem dijelu i ko je zadužen za koji dio?
0: Znači, svake godine imamo izbore. Odabiraju se pozicije u samoj sekciji. naprimjer Darija je komunikacijski menadžer i Aleksa nam je event menadžer. To su nam neke dvije glavne sekcije i onda volonteri sami odabiru koji im se dio više sviđa. Jer, kao što sam rekla, ne možete nekog natjerati.
1: Najbitnije da odluče,
0: da. Tako je, ne može se nekog natjerati da radi nešto što ne želi. Tako da to su neke dvije glavne sekcije, onda tu imamo dalje partije, sport i slično, ali lijepo ide, glatko ide.
1: To je najbitnije. Kako je tebe to rad unutar udruge promijenija kao osobu? Ono, jesi neke nove stvari naučila, napredovala u nečemu?
0: Pa mislim da me dosta komunikacijski otvorilo, dalo mi je dosta organizacijskih vještina i malo me opustilo. Nije mi više problem ni pričat pred javnosti, pred drugim ljudima, uzeti vodstvo i slično. Tako da, dobra je stvar okušati se u tako nečemu.
1: Izgubila si taj strah od javnog govora, što je isto nešto bitno. Jel onda smatraš da je bitno da studenti sudjeluju u ovakvim aktivnostima van fakulteta, da unaprijede neke svoje sposobnosti?
0: Apsolutno, apsolutno. Mislim da bi trebali dolaziti na događaja bilo kakva, upoznavati nove ljude, raditi networking, pričati s drugima, jer stvarno na taj način se dosta, dosta opustiš.
1: Da, i kako bi ti onda pokušala drugim studentima koji možda razmišljaju o ulasku u drugu prenijeti? Što bi ona istaknila? Zato morate nam doći.
0: Pa, istaknula bi da imamo super ekipu, da će im biti zabavno, da će stvoriti nova prijateljstva, da će se družiti sa puno, puno studenata, ne samo iz Hrvatske, nego i iz cijele Europe, i da će ostvariti vještine i u onome nečemu što ih zanima.
1: I sad bi se još dotaknula samo na sekundu Erasmus studenata. Koliko smatraš da je bitna ta razmjena i kad vidiš njihova iskustva kad dođu u naš grad ovdje u Dubrovnik i kad stvaraju nova iskustva i nova prijateljstva, koliko smatraš da je bitno da svaki student otiđe možda na nekakvu razmjenu Erasmus?
0: Mislim da je jako bitno. Pa bar je neki kratkoročni Erasmus, ako neko nije spreman na nešto veće, ali mislim da je jako bitno. Mislim da bi se svako trebao okušati u tako nečemu, jer na tom Erasmusu i tu neku jezičnu barijeru ako netko ima, razbijaju. Komunikacijsku barijeru isto ju razbiju, poznam nove ljude, znam jako puno lijepih iskustava ljudi gdje su poznali prijatelje za cijeli život i mislim da tako neki život u drugom gradu, drugoj državi stvarno donese jako, jako puno lijepog iskustva.
1: Životno iskustvo, to je najbitnije. Si ti možda bila na kako ne razmišljaš?
0: Nisam još, ne stignem, ali da, planiram, voljela bi.
1: Koja je država?
0: Voljela bi Španjolsku ili Portugal. Mislim da je to nekako i najpopularnija destinacija među nama studentima, ali vidit ćemo.
1: Svi sanjaju u Španjolsku i Portugalu, tako da se nadam da ćeš otići i ti. I evo nekako za kraj, nakon završetka fakulteta, koji su tvoji planovi za budućnost? Se više vidiš nekako u nekakvom organizacijskom dijelu ili kako zamišljaš budućnost nakon?
0: Joj, daleko mi je, ali taj neki organizacijski dio mi se jako sviđa, tako da mislim u tom nekom sektoru da ću dalje.
1: Ili ima neki ciljani sektor ili?
0: Pa nema još, ali mlada sam, imam još vremena i sigurno sam da će se nešto otvori.
1: Naravno, možda se odluke i promijene na kraju dana, nikad ne znamo. Hvala ti puno na gostovanju, ja se nadam da ćeš to sve ostvariti.
0: Hvala puno.
1: Eto, mi smo došli do kraja i još jednog kolokvija. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća bila je predsjednica Erasmus Student Networka u Dubrovniku, Teja Petrokov. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNIDO ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. UNIDO Radio.

0: Ako pronađete malo slobodnog vremena, u moru kolokvija, ispita i ostalih fakultetskih obveza, donosimo neke od poslova kojima možete upotpuniti ostatak vremena, ali i dodatno zaraditi.
1: Fashion Cafe traži konobara, a satnica iznosi 7 eura.
0: Pucić Estates traži noćnog recepcionara, a satnica je 9 eura i 84 centa.
1: Last Minute Rent-a-Car traži radnika, a satnica iznosi 7 eura.
0: Bobis traži prodavača, a cijena sata iznosi također 7 eura.
1: A Bipa također traži prodavača, satnica iznosi 6 eura i 56 centi.
0: Konzum Plus u potrazi je za radnikom, a cijena sata iznosi 7 eura i 50 centi.
1: Ovo su samo neki od ponuđenih poslova, a ostatak možete pronaći na mrežnim stranicama Studentskog centra Dubrovnik. Podsjećamo, poslovi su namijenjeni isključivo studentima.

Oko mjesec dana prije proslave 10. godišnjice i najvećeg koncerta u karijeri, band Joker Out predstavlja novu pjesmu Od sebi sunca. Opisuju je kao ljetnu himnu kojom se vraćaju svojim korijenima. Ovo je Nova stvarna u Nidu radiju.

0: Radio. Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Unudu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Unidu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo album Wonder kanadskog pjevača Shawn Mendeza. Wonder je četvrti studijski album kanadskog pjevača koji je dobio ime po tetovaži koju je Shawn Mendes istetovirao na podlakticu svoje desne ruke za vrijeme ljeta 2020. Album je sastavljen od 14 pjesama, a otvara ga istoimena pjesma Wonder koju slušamo u nastavku.

0: That's good for now.
1: Megafon. Dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album Wonder kanadskog pjevača Shawn Mendeza. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg megafona, lijep pozdrav!

misleći da ih štiti, on zapravo ih zaklinje obzore.

velikim predznakom. Naša blagodat je i naše prokletstvo uzdignuto na neslučajnih visina.

sve što moram, moram odlučiti, moram biti svoja i tvoja i njihova i naša. Ti i ja moramo biti tome, prilagoditi se okolini koja nas ne razumije.

isto vrijeme moram usporiti. Bojim se da ću puknuti, ne mogu prestati juriti, život me neće čekati.

0: radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Ovo je Unidu radio.